0: шкоди Російській Федерації.
1: Війна в Україні триває уже більше за 4 години. Павел Радь означає, що зараз критичний етап затяжного супротистояння, виніки якого визначать зміни у воєнній стратегії і тактиці Баку. Сумная новина. Белорусский доброохотник, былый полезняволенный Тихон Клюкач, загинул, обороняющий Украину подчас выполнения боевого задания 9 травня 2026 года. 25 липня ему повинно было исполниться 24 года. Про гибель Тихона поведомляют несколько особ у Facebook со посылкой на побратима у доброохотника. Означается, что никаких грошовых сборов организовываться не будет. Никаких сборов грошей не будет. Хочете допомогать? Помогчи донатці на дрони для УСУ, написав автор одної з публікацій. У Білорусі у студені 2021 года Клюкачу був винесений присуд 1 год і 6 місяців позбавлення волі за удел у протестах. Цілком відбувши покарання, Тихон поїхав воювати за Україну. І на культурницьку тему. Фільм відомого білоруського режисера Олексія Полуяна «Інкубатор» про війну в Україні відзначений призом Берлінале Talents Lab Awards. Уручення узнагороди відбулося під час кінофестивалю у Каннах. Перший раз у Каннах і так само перша узнагорода для моєго нового проєкта, уручена культовим режисером Томом Тиквером, написав Полуян у Фейсбуку. Як повідомило видання «Hollywood Reporter», проєкти молодих режисерів Марселя Белтрана, Субарни Даш і Олексія Полуяна жюри обрала з 18 заявок. Кожний переможця отримлює грант у помірі 5 тисяч євро, а так само підтримку для уділу у Каннському кінофестивалі. Більш новин на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 19-21.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Наперадзе 3 гадзіны шчыльнага інфармацыйна-музычнага эфіру. Вітаю спадарства. Мене зовут Стась Дедерка. Я ў нашай студыі ў Беластоку, ў студыі беларускага радыё «Рацыя». Як вы пачулі, усе навіны ў гэтым выпуску былі прысвечаныя Украіне. У взаемасувязі з Беларусю, вядома, Беларусю рэжыма Лукашэнкі, Беларусі дэмакратычнай. Што тычыцца гібелі Тихона Клюкача, то не ўсё да канца яшчэ зразумела, офіційного підтвердження скону білоруського доброохотника покуль що нема. Год тому у сетках уже, до речі, навіть розповсюджувалася інформація про гібель Тихона, але тоді обійшлося контузії, і після цього він вернувся на позиції. Сподіваюся, і гэтым разом нешта позитивное вырашэнне прынамсі будзе гэтай навіны. Працягнем тэму праз 3 хвіліны.

0: Украіне фактычна атрымалася дамовіцца пра абмен ваеннапалоннымі з Расіі. Зараз гэты план рэалізуецца ў некалькі этапаў. Таксама украінскі бок павялічвае свае здольнасці біць у глыб расійскай тэрыторыі. Пра гэта кажа аналітык праграмы расійскіх і беларускіх студыяў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Паўла Рач.
1: Ну, основними тенденціями є те, що зараз Україні вдалося потроху перехопити ініціативу у війні. Це стосується передусім роботи інформаційній площині, тому що Україна досить вдало розіграла багатоходовочку з проведенням параду в Москві. І все це завершилося тим, що фактично Україні вдалося домовитися з Російською Федерацією про величезний обмін військовополоненими, тисячу на тисячу, і зараз він вже реалізується в декілька етапів. Вже був проведений перший етап, в результаті якого на волю вийшло більше 200 українських військовополонених. Паралельно Україна наростила свої спроможності і завдання ударів в глиб російської території. І зараз ми бачимо, що практично кожного дня українські дрони, українські ракети вражають або критичну інфраструктуру на території Російської Федерації, передусім автопереробні заводи і підприємства ВПК. Взагалі відбулася досить знакова подія, тому що вперше за весь час повномасштабної війни Україні вдалося завдати досить масштабного удару по Московській області і по самій Москві. Тому що, в принципі, Москва традиційно є найбільш таким захищеним і укріпленим регіоном. Україні ж вдалося прорвати це кільце з засобів протиповітряної оборони і завдати досить серйозної шкоди Російській Федерації. І зараз, я думаю, ми можемо спрогнозувати те, що такі удари будуть продовжуватися, і Україна буде нарощувати свої спроможності і так само більш активно бити вже безпосередньо по самій Москві, до якої протягом цих 4 років повномасштабної війни відголоски бойових дій фактично ніяким чином не доходило.
2: Коли порівнювати з попередніми місяцями, то у чому принципове відрізнення гэтага етапу? Куди зараз зміщається гэты фокус війни?
1: Він зараз зміщується на те, аби Україна покращувала свої позиції на полі бою. І за рахунок сили, за рахунок того, щоб завдавати ударів вглиб Російської Федерації, завдавати ударів по тилах, а так само впливати певний чином на російське населення, впливати на еліти. Тому що одне діло підтримувати так звану спеціальну воєнну операцію, коли війна людей не торкається ніяким чином. Інше діло підтримувати її тоді, коли війна безпосередньо торкається кожного, коли завдають ударів по житлових районах, коли завдають ударів по російських містах, і тоді вже практично кожен росіянин на собі відчуває цей тягар війни і, скажімо, буде менш згодним миритися з ними, буде менш схильним до того, аби підтримувати ці загарбницькі прагнення Російської Федерації. Тобто зараз ставка України робиться на це, на те, аби продемонструвати, що відплата і помста з українського боку буде, вона буде безпощадною, вона буде доволі помітною і таким чином так само змушувати росіян до того, аби вони, скажімо, були більш готовими до проведення якихось конструктивних перемовин, тому що, по суті, це єдиний спосіб до того, як можна їх, в принципі, схилити до якогось адекватного і конструктивного діалогу про завершення російсько-української війни.
2: Як думаєте, чого можна було б чекати у ближайші місяць-два, чи бачите вже розвиття ніяких подій, сценарій цих подій на полі бою у ніяким таким політичним плані?
1: Я думаю, що протягом найближчих 2 місяців війна буде продовжуватися приблизно в такому форматі, як зараз. Російська Федерація буде намагатися досягати якогось певного прогресу на лінії фронту, буде намагатися просуватися вглиб української території. Водночас Україна буде багато зусиль концентрувати на тому, аби завдавати ударів вглиб Російської Федерації і, відповідно, вирішувати ті питання, ті задачі, які ми вже з вами буквально декілька хвилин тому проговорили. Паралельно буде існувати ризик того, що в Росії оголосять мобілізацію, так як це було, наприклад, у 22-му році. Можливо, це відбудеться вже після виборів Держдуму восени цього року, тому що Росія стикається з серйозними проблемами в контексті набору контрактників, і Росії вже складніше перекривати ті втрати, які у неї є. Тобто кількість тих, хто підписує контракт, є меншою за кількість тих, кого росіяни безпосередньо втрачають кожного дня на полі бою.
2: Чи можемо казати так само про ніякі оптимістичні сценари, чи ніякий оптимізм відносно розвиття ситуації в Україні? Чи він зараз присутнічає?
1: Я б не сказав, що є якийсь особливий оптимізм, тобто безпосередньо позитивні зміни на полі бою, вони додають певної віри, вони дещо змінюють настрій населення, яке пройшло через дуже складну зиму і, відповідно, перебувало в такому дещо пригнічному стані. Але, знову ж таки, варто розуміти, що ті тенденції, які є зараз, вони, в принципі, можуть підвести до якихось потенційних змін, але не найближче декілька місяців. Тобто, швидше за все, війна буде продовжуватися приблизно в такому ж форматі. Оптимізму може додавати хіба що от справді видимі результати змін, які, можливо, ми все ж таки через декілька місяців, через кумулятивні засилля української сторони можемо побачити. Але що поки що оптимізм такий достатньо обережний. Варто розуміти, що ситуація досить динамічна, вона може змінюватися, і тут Україні треба так само бути досить адаптивною і вміти ефективно пристосовуватися до нових умов, тому що зрозуміло, що росіяни так само не будуть спати, і вони будуть намагатися реагувати на ті виклики, які перед ними зараз постають.
0: Аналітик Павло Раті зазначає, що зараз іде критичний етап затяжного супростояння, виніки якого визначить зміни воєнної стратегії та тактиці Баку. Нагадаю, що господар Раті представляє програму російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» і акурат директор цієї програми днями був призначений спецпосланником, так, по Білорусі. Довго чекали гэтага призначення, і у тим зв'язку, що і Тихановська після гэтага мусіла наведаць Київ, принамсі одно з другим так було злучено. Будем сачыць за бліжэйшымі навінамі. Спецпрадстаўніком по Білорусі українським став Ярослав Чорногор.

0: Удар рации.
1: У державных СМІ і прес-службах виконкамов у опошні місяці фактично розгортується кампанія по обґрунтуванні жорстких заходів супербадяжних живелов. Постоянно згадуються резонансні випадки нападів собак на людей, особливо на дітей. У Гомелі, наприклад, широко обмірковується історія з 11-годовою дівчинкою, яку мосно покусали собаки. Потім з'явилися повідомлення про інші випадки. У виніку створається атмосфера інформаційної істерії, коли тема бадяжних собак подається літній головной погрозой громадской безпеки. Параллельно улады пошли открыто заявлять, что нельзя кормить безнаглядных котов и собак, нагадываясь про максимальные штрафы. Разом с податками на живелов, обмежеваниями на колькость хатних гадаванцев у кватерах и риторикой про небезпеку зграев, это выглядит как огульный державный тренд. При этом держава уже створила законодавшую базу, якая в значной ступени працует не на оборону живелов, а на их контроль и вытискание с городской просторы. Основным документом стал закон Республики Беларусь об отказном обыходжении с живелами, нормы якого вступили в силу с 1 студеня 2025 года. Формально закон утримливает гуманные нормы, але на практике это выглядит довольно цинично и дивно, бо у большинства белорусских городов нема державных притулков, куда можно передать живелу. Закон не бы забороняет забойство, але не створяет механизмов для выживания живел. Больше за то, законодательство дозволяет штрафовать людей за подкормливание бездомных живел на придомовых территориях подле санитарных нормов и правил добраупорядкования. Это означает, что держава фактично не пропонует ни системы допомоги, ни максимости громадянам хоть неяк подтримливать живел. По факте у Беларуси практично нема механизмов допомоги безнаглядным живелам. Громадские организации, которые занимались обороной живел, были зачищены, легальных приватных притулков амаль нема. Державная так и не створенная, остается только система отлову. А это у белорусских реалиях часто означає, що живело виловять і про певний час просто заб'ють. Чому улади узялися за бездомних живелов тепер? По-перше, держава не готова до цивілізованого вирішення проблеми ні економічно, ні політично. Нема жадання переймати західні практики. Програми стерилізації, створення притулків, підтримку волонтерів. Замість системної праці пропонується саме простий шлях – фізичне знищення. По-друге, зооборонці залишаються одною з нешматлікіх активних громадських груп, які є ще пробують публічно виказуватися і організовують допомогу живелам. І виглядає так, що теперішня кампанія скерована у тим ліку супроть їх. Але навіть при всій жорсткості підходів у сучасній білоруській державі цілком вирішити дадену проблему немагчимо. Опыт Європи показує, проблема безнаглядних живелів зникає тільки тоді, коли держава десятигоддями займається стерилізацією, притулками, відказністю господарів і підтримкою громадських ініціатив.
0: Коментар рації.
2: Про что мы дознаемся с ближайшего выпуска новинок? Латвия заявила об хлусни с боку России на конт выкористания латвийской территории украинскими войскоўцами. Национальный мастацкий музей Беларуси набыл слуцкий пояс должиной больше за 4 метры. У Польши по подозрению сгвалтования белорусских затриманы громадянин Грузии. Про это да инше дознаемся подробязней про 6 хвилинов.

0: І ще про КР. Причини зниження явки на виборах у координаційну раду, виніки кампанії, стан демократичних сил. У ефірі розважає блогер, політичний аналітик і були політв'язень Микола Дзядок. Розмовляє з ним Сергій Панович.
1: Як на вашу думку, що вдалося, що не вдалося і чому?
2: Удалося провести выборы у вельми тяжкой обстановки. Никто, я меркую, не был готовый до такого тиску с боку спецслужбы, до такого мощного трансграничного, до того, что навод про змежу держава зможе выдатковать такие ресурсы и досить поспехово для взрыва этих выборов. Мне подается, что готовности до этого у команды координационной рады не было. Тому я бы не назвал это уже канчатковым полным провалом. Все ж таки 2000, коли не помиляюсь, с невеличким проголосовавших, это неадренный выник, уличивающий за для 6-го года уже в эмиграции. Так что, это что, ну, что удалось, коли говорить, что что-то было сделано. Что не удалось, это, конечно, не отрымалось утягнуть белорусов, навод усих политично активных, политично сведомых белорусов у это голосование. Это, конечно, эта частка была проваленная цалка. Ну, это так, коли зусим коротко.
1: Слухайте, была и реклама социальных сетках. И наибольш это было бачно, ну, на мою думку, у команды Латушки. И у команды, например, Блока Воля была бачна хорошая реклама. Як по выниках? Вот Латушка перемог, уже вядома. А як вы оцениваете вот эти выники інших блоков?
2: Щиро кажучи, я сегодня весь ранок працавал, я еще не поспел поглядеть выники голосования. Тому я скажу худшей, коли хочется про то, что обумовило такий слабоватий винник по кількості проголосів. Це 80 на 20. Значить, це 80% це тиск спецслужб, у яких як ні круті ресурс більше, ніж у нас. І 20% це недохоп із самого колектива координаційної ради. В приватності те, що вони недостатково піарили позитивні винники своїх діянь, які, що по правді були, зашмат пускали у публічну простору скандалу, зв'язаних з собою, і взаємних обвинувачувань. Все це вельми з великою радістю пускалося у СМІ. Я думаю, это и стало выником. Что до выников голосования, что перемогла Тушка, ну, в принципе, это было шикарно, это глядели и по Белосях эта информация, и по попередних выниках голосования, таких праймерис, не веду, як їх називають, так, і у телеграм-каналах, це було, якби, бачно чекано, тому що фігура відома, досить нормально все з репутацією, якби традиційно люди, у нас білоруси криху традиціоналісти, вони віддали свій голос за того, кого вони вже ведають, і за ким є усе ж таки, які-ніякі реальні справи у плані тиску на Лукашенка. І так само Латушки треба віддати належне, і він досить поспіхово гети зроблені їм справи презентує у СМІ. Тобто, вони башные.
1: Глядите, там белорусы, которые, ну вот, недавно вышли, там яны так само у белорусы деяния, это таки блок был. Вы думаете, что им чего не хапало?
2: Так, я зараз, покуль размовлял с вами, открыл выники голосования, так. Бачу, что белорусы деяния набрали 4,20. Там порог, по-моему,
1: 3%.
2: Чому? Ну, потому что я думаю, что базовать свою политическую программу только на тем, что мы политвязни, и только на критице иснующих структур, но это гибельная стратегия. Тобто я бачу по своей навод медийной праце великий запит у белорусов на об'єднання, на спинення сварок, на спинення конфлікту, на позитивную порядок дня. У белорусов день я так мельком проглядав їхній пропагандистський матеріал, там все було побудовано тим, що, ну, якби все кепські, все кепські, все роблять неправильно, а ми прийдемо, зробимо правильно. За це зіграло роль, ну і так само те, що все ж таки таких моцних, відомих фігур, все от їх, мені здається, не було, наскільки я пам'ятаю їхній список.
0: По словах Миколи Дзядка, виніковий вигляд координаційної ради нового скликання можна буде побачити у ближайші дні.
3: Радіо Рація.

0: 8:28 беларускі час, у Польшчы 7:28 адпаведна. Які прагноз маем на сёння? Надвор'е будуць вызначаць атмасферны фронт і цёплая няўстойлівая паветраная маса. Ціск будзе расці атмасферны. На беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі сёння без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 19-21.
1: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Белосток и Подляшша.
2: 20 травня, середа. У Белостоку стартує юбілейний 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Інаугураційний концерт почнеться о 18:30 у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесіної. Виступять хор Белостоцької політехніки і хор Національної філармонії з Варшави. У Белостоку проходять 40-й дні сучасного мастерства. А 18:30 у галереї «Арсенал Електровня» почнеться спектакль «Ява». Публічна бібліотека ім'я Віслави Шимборської у Соколці запрошує на зустрічу з автором Петром Єжеманьком і презентацію його останнього роману «Інена». Початок зустрічі о 17 годині. Галерея ім'я Сєндзінських, що по вулиці Людвіка Варинського у Білостоку, запрошує відвідати виставу «Патриції Турек. Історія амаль що придуманая». Акварелі «Патриції Турек» сплятають історії, які могли б відбитися, чи просто мовчали. У її працях городи оживають на нове. З'являються персонажі, живіли, музика, жести і ситуації, які не піддаються двохсенсовності. Вистава працює по 21 червня. Гайновський дом культури запрошує відвідати виставу живопису Станіслава Паскробка. Вистава по 6 червня працює у галереї Гадеку. У галереї ім'я Тамари Солонєвіч у Нарауці можемо поглядіти виставу праці, створених під час мистецького пленеру «Ляукова-2026». Тут так само відкрилася вистава «Рукоділля» Галіни Бірицької, приміркована до 20-годдя творчої праці народної майстрихи по вишивці.
1: Белосток и Подляшша.

0: Политхит с Виталем Цыганковым.
1: У Міністерства оборони Росії повідомили об початку супольних з Білоруссю вучинів у підрихтовці і використанні ядерної зброї в умовах погрози агресії. Вони будуть проходити 19-21 травня. У масштабних вученнях удельничают российские ракетные войски стратегического призначения, Полночный и Тихоокеанский флоты, командование далекой авиации, частка сил Ленинградской и Центральных войсковых округов. Подчас вученнях будут опрацовываться питания супольной подрихтовки и уживания ядерной зброи, размещенной на территории Беларуси, поведомили в российском ведомстве. У той же час міністерстві не удакладнілі сценару альбо легенды вучэнняў, як это звычайна робіць пры іншых маневрах. Адзначаецца, што апроч захадаў правядзення ў гатовнасць да выканання задачы шэрагу вайсковых частак і сілаў прыйдуць пускі балістычных і крылатых ракет на палігонах на тэрыторыі Расіі. 18 травня і в Міністерстві оборони Беларусі повідомили об початку тренування військових часток у бойовому використанні ядерної зброї і ядерного забезпечення. Маневрами керує начальник Генерального штабу Збройних сил, перший намісник міністра оборони Беларусі Павел Муравейко. В Україні назвали гэтыя вучэнні беспрецедентным выклікам архітэктуры глобальной бяспекі. У Міністерстве замежных справ Украины заявили, что супольные ударные учения Беларуси и России непосредственно порушают фундаментальные артикулы 1 и 2 домовы об нераспавсюживании ядерной зброи, якая строго забраняет державам, и что володуют ядерной зброей, передавать контроль над технологиями массового знищения, а неядерным подписантам примать эти технологии. Цікаво, что совсем недавно Александр Лукашенко подчас нарады с войсковцами по обороноздольности казал, что, мовляв, боевать мы будем только на своей территории. А тут в учении с ядерной зброей, которые явно не накированы на свою территорию. Ці потребно это Лукашенко? Навряд ли. Але это явно не то питание, где он может хоть нечто заперечить ожиданиям и намерам Москвы. Супольные вучения России и Беларуси по подрихтовце и выкористанні ядерной зброи – это, передусім, политический и психологический сигнал, а не чисто войсковая подея. Головная мета – демонстрация готовности до эскалации. На фоне новых и все больше смелых ударов Украины по объектах в глубине России Москва хочет показать НАТО и Западу, что в выпадку дальнейшего росту подтримки Украины и ее военной активности рызыка ядерного фактора застается реальной опцией. Россия, особливо, коли справа на фронте погоршаются, час от часу спробуя полохать Запад, використовуючи тим ліку і Беларусь, шантажуючи і підвищаючи ставки. У виніку головний сенс гэтых вучэнняў не военный, як такі, а політика сигналу. Москва і Мінск хочуть показати, що готові до крайніх сценаров, навіть коли реально не зацікавлені у їх використанні.
0: Політика з Віталем Цыганковим.

0: А у Белостоку сьогодні ввечері стартує 45-й юбілейний міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026». Урочисте відкриття форуму відбудеться 18:30 у будинку Подляської філармонії на Подлесній 2 і дасть початок чотирьохдённій програмі одного з найбуйніших фестивалів церковної музики в регіоні, каже директор фестивалю Миколай Бушко.
1: Приїжджають до нас хори з 13 країн світу, і у кожного є границя. Приїжджають до нас, приїжджає хор з України, де, як відомо, війна. Планується так само вжив слово та хора, який репрезентує свободну, вольну Білорусі, та хор Унія з Вільні. Ну, але приїжджають, маю надію, що будуть у нас хори з Африки, чи з далекої Азії, це армяни, це азербайджани, це грузини. Відкриваємо ми так само ощадження діаспор. Ну, світ такий, що багато людей по різних причинах знаходяться поза своєю родиною, але тішить те, що вони там континуують традиції своїх народів. Я маю на увазі хоча б грузинів чи російців, які знайшлися за границею.
2: І відкривається фестиваль уже 20 травня увечері інагураційним концертом.
1: То хочемо в цілий програмі показати як найбільш музики з різних країн світу. І тому кожен з тих хорів, які з 13 країн приїжджає, покаже так само свій елемент. І це, думаю, побачимо так само в інаугураційному концерті, де ще раз 19, здається, твором молитв різних композиторів, а ще раз їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може незауважена композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покійного Кирила Насаєва, якого я особисто відав, і вельми шкодую, що таких людей нема. Про все це ми так само пишемо у нашій фестивальній газеті, це вже 52 номер. При 45 едиціях фестивалю це свідчить о том, що були у нас такі фестивалі, де ми у часі мероприємства випускали 2, навіть 3 газети. На всі концерти вельми запрошають, тому що це єдина нагода, щоб зустрітися з музикою п'ючої душі, так якою є, без сумнення, церковна музика. Сердечно запрошую.
2: Концертують не тільки у Белостоку, але й у інших городах. Хто сьогодні буде приймати концертну програму?
1: Ну так, це ще, окрім додаточних концертів, які ми ладимо у Варшаві, наприклад, це вже 35-й, традиційно наші хори виступлять у Бєльську Подлаським, але ми континуємо традицію, працюємо традицію презентації музики церковної в Ощероджах, де вона не така популярна, як в Ощероджах православих. Тому кожен год у Чехановцу відбуваються концерти. Ну, але і в цьому році закранаємо про найближче наше ощеродже, це Вьоски і так у Граделях, при співпрацовництві з Дар'ю Шамфьоніком, відбувається зустріча наших гостей грузинів з Швеції, з ощероджем Вьоски Граделі і з тим, що робить Шамфьонік.
2: У Чехановцу будуть так виступити?
1: Так, у Чехановцу ми організуємо концерт хоровий Кавказ, і там виступлять армяни, азербайджан. Це так само символ, тому що ці народи по політичних причинах у різних відносинах. Музика церковна, я сподіваюся, що сполучає її на вищій, поза політику, поза всі часові непорозуміння. Ну, тому вона існує від тисячі років, і ми все це стараємося показувати у часі фестивалю. І нікого не здивляє, що до цієї пори кілька разів співали хори на мові Ісуса Христа.
0: 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026», який пройде з 20 по 24 травня у Білостоку, сьогодні обіцяє широку міжнародну програму, уділ хорових колективів з 3 континентів і насичені конкурсні та концертні дні. А значу, що конкурсний виступ білоруського хору «Унія» у межах гэтага фесту відбудеться 22 травня. Початок прослуховування о 17-й годині у будинку комплексу музичних школ. У концертовій залі гэтага комплексу по адресі вулиця Подлесна, 2.

0: Это радиорация. Першая трансграничная радио ФМ. Программа с архива белорусского радиорация. Радиорация запрошает на репортаж.
1: Не все тут меняется. Репортаж Радка Добровского и Янки Морданя.
2: Что не сполачный?
3: Ну вообще, думаю.
2: Не.
4: Але молоточки заняты были.
2: Да, молоточки. От 10 до победы.
3: Ой, ты для Богдана зазвонишь.
5: Вёска дуже добра, близько траси, а тепер як будуть другу трасу будувати, то знову буде близько. Ну, як ту його трасу, вже інакшу будуть будувати. Ну. Тут в Гачках ще не то, що сказати, що така я вёска вже старіє, тут ще єднак молодих кільки є, таких, ну вєш, переважно тепер молоді, наприклад, моя родина, теж в Гачках живе, цурка з дітьми, але ніхто на господарці не робить. Воно всі... Дочка і внучка роблять у Білостоку, доїжджають щодень, а внук робить у Пронівічах, у столяра то приватного, а зять робить у Більську в Круші, і все. Чотири самоходи виїжджає рано, і все, і нема. Дайте спокій. О, змінилося життя.
6: Я як прийшла в 71-му рокові до Гачков, а я єстим з Кожина, то там ще світла не було. Там хіба в 73-му або, не пам'ятаю, може в 5-му. А же я з колонії, то в нас зробили світло, не знаю, може в 84-му лень на колонії. Ну, але тут вже якби було, була електрифікація. Тут вже якби, ну, мєлі, може, кухеньки якісь там, гжалки мєлі. Ну, а решта то хіба так нормально, ну, всюди світло було, ну. Ну, а пізніше то вже як з бігом, ну, з часу, ну, то, ну, поправлялося все, то докуповували якісь мліни вже на пронт, чи чкарні робили на пронт, як то на господарці. Ну, бо так то керат був до січки, наприклад, до різання. Крайзегі робили на пронт, щоб дерево вже різати. Не було таких, щоб не були господарами. Кожен мав поле менш, більше, але мали поле, ну і всі тримали корови, свині, ну тут гусі було повно, качок, кури. Тут ніде трави не було, ніхто не косив косяркою траву, тут все виїдало, вискубувало, лінцюхами повитягувано, як корови ходили. Хто мав одного коня, ну то робили сполку таку вже, ну з кимсь там, з сусідом чи з кимсь там на сполку. На сполку жалі косярками, як такими, ну ще на конні косярки, то на сполку жалі дві родини. А трактора першого то в вьості купив Міронюк Соколік із Солтисом, якби одного на двох трактора, так. То жалік їздить їм тою зеленою чудесткою.
7: No, czy my tu w bloku mieszkali, a była okazja kupna i tak tutaj na swoje przyszli. W bloku to całkiem inaczej było, tak? Tu się do wioski tak się nie przynależało jak teraz. Blok to był blok, to taka była oddzielna społeczność.
8: I tu gaćki, to są kontaktujące ludzie?
7: No tak, niekoniecznie. Tak jakoś tak blok stał na uboczu, a my teraz tutaj. Także zaczynamy się komunikować. I tak powolutku. My tu od stycznia dopiero to jeszcze nie było kiedy poznać. Z tego co słyszeliśmy, to wszyscy chętni pomocą, dobrą ręką i tak dalej. No już jeden sąsiad się zaoferował, że jak będę dach zmieniał, to przyjdzie z pomocą. Inny sąsiad z czymś innym mówił, że pomoże, z elektryką. Także nie narzekamy.
9: Ну тепер то вже вєш, тепер то менше, і перше комбайну було менш, і жалі, і ще не було там тих слімаків, не купування того, то все, треба було вєтрами висипати, то приходив один другому, допомагав висипати, щоб хоча й висипати, причепу не було тільки на збожжя. треба було висипати і знову їхати під комбай. А тепер щораз вже набили більше того всього. Вченту, то тепер так вєш, нема такого.
8: Вже посаджені у вас огород, чи будете садити?
9: Посаджені частково.
8: Посаджені. У мене є та велика бочка така чорна, я говорив для Андрія, а на подставки немає, то там десь подставку поставити, наберем води, завести поставити і будемо подливати
9: яка
8: з тієї бочки.
9: То у нас є тіє, що я там вивозив, тіє по 600, по 1000 літрів.
8: Ну, а то у мене чорна така велика є.
9: Треба буде зробити підстановку, будь я її.
5: Ну, жили в згоді, били сполки щодо молотіння. Колись два рази ж молотили в рокові, бо молотили на насіння осенью. Як тою машиною великою молотили, то треба було 10, цонаймі 10 осіб. Ну то йшли одні до других, ну, і ну, одні нас молотять, він я туди йду, одмолочую тим, що молотили. Ну. Жалі теж сполкою, ну. Якби, але жаті, то жалі, якби так, ну, дві родини переважні, в одних і в других жалі. Якби, ну, як то називали, колись спрагалися, якби, ну, конь минути, вже сполка була, ну, вже пара коні було там до тяжчої роботи, до орання там, чи до якогось там сіяння, чи до чого, ну. Ну, так якби, ні, люди якби в сумі були дружні, як треба було щось робити, то якби так скликалися і я з ніким не сварилася, і зі мною ніхто не сварився, проживши тільки літ. Ніц не можу сказати, є в сумі люди якби такі файні. Як попсується комбайн, ну то ладять якби спільно, хоб кучей то було, і ще там десь до одного чи до другого будуть десь там дзвонити і шукати якихось частів чи щось таке. Ну, якби не було спаварки, як колись в Анджея, то сюди до нас якби спавати, як щось треба. Зрештою, і зараз так є, як треба десь скликнутися, то скликнемося, йдемо і сядемо разом, і сидимо, і по келіхові вип'ємо. Ну, є якби, ну, так файно.
10: Тепер то ще паралітика нікого не буде. Ой, кото роботи.
11: Городи те, що робимо, Міхал перейняв, то ще якось тягнем. То, знає, час перейняв. Була така устава, Міхал молодий рольник, 3 літ вже має поле, достав гроші, дотацію на молодого рольника, а поле купити не може. Бо 5 літ поля немає. То я купував на себе і пізні мушу переписати на його і ще раз заплатити. А много таких хлопців було, спотикалися у нотаріуша, вже отець переписав поле, все, він не може купити, сусід продає і не може купити ні другі. Бо той вже не господар, бо переписав, а той не має 5 літ поля, то ні вже молодий господар. Ну, але не можна і все. Ну. Бачиш? Дають для хлопця 100 тисяч, вже прозвівався, а не може поле купити через 5 літ. То ніхто не буде знати, ти будеш поле продавав, будеш ждати, поки я 5 літ кончу, поле буду мати. То ж так у нас було, я ж на Раську купив гектар 60 до себе.
12: Дядек!
11: І взяв нотаріус тоді 2 тисячі і ще раз 2 тисячі було.
12: Дядек, де є двоєк?
11: Ктурий?
12: Наш.
11: Міхал? Не вім, то ж до хати я пішов.
13: Ну, з Сувок приїхалам, за мужем, знайшла в інтернеті. Miłość mnie tu przyniosła. Może właśnie dobrze, że przyjechałam. To jest bardzo miło. Mam dobrych sąsiadów. Dobry sąsiad we wszystkim pomoże. W każdej potrzebie, w każdym momencie można zadzwonić, zapytać o wszystko. Nawet jeśli sąsiadka jest o paręnaście lat starsza. Na przykład, co ugotować na obiad dobrego. W moim wieku, jak przeprowadziłam się teraz, nie umiałam nic ugotować, a w ciągu 2 lat za pomocą mojej teściowej i sąsiadki dowiedziałam się bardzo wiele i nauczyłam.
8: A kiedy ty wiedziałeś, to że wydoiłaś?
10: To wulkany tylko.
8: Aha.
10: Córka prosmitlioszka.
13: Jestem ze wsi, tylko nie miałam gospodarstwa, ale mieszkałam na wsi. Tutaj jest trochę więcej roboty przy krowach, no ale jest fajnie, dobrze się czuję na wsi. Jest gdzie wyjść, świeże powietrze. Na wsi jest inna atmosfera, sąsiedzi jeden do drugiego mówi dzień dobry, w ogóle jest od razu miło, sympatycznie. krótko tu jestem, ale uważam, że ta wieś jest wspólnotą. U mnie jak, na wsi, jak mieszkałam, nie było czegoś takiego, że sąsiad do sąsiada właśnie mógł w każdej chwili pójść i o coś poprosić. U mnie bardzo daleko sąsiedzi mieszkali, najbliższego sąsiada miałam pół kilometra dalej, a tu tak naprawdę płot i od razu sąsiad. I tak tutaj dzieci jest w wieku od 3 do 10 lat wspólnie rowerami, czy pieszo, czy nawet w piłkę tutaj chłopcy grają, no to nie ma tam różnicy, czy oni mają 10 lat, nawet jak mój mąż 26, to dołączy, czasami pogra, pośmieją się razem, to jest fajna atmosfera.
14: Wioska integrujecie trochę, no to, że nie, no robimy jakieś tam czasami spotkania, jakieś sylwestry, czy jakieś tam zapusty, no czyny podświetlicie robim, no kosim trawu, teper też wycięli derwa, zasadzili lipy, na przykład podświetlicie, 28 lipok, kto miał chęć, przychodził, zasadził w sobie lipku, zaznaczał jej przykładowo jakieś kokardoczko, jak obznaci, że to tak jakby tej się ewentualnie lipa. No i przychodzą, podliwają ludzie swoje lipki, to tak jakby, no, posadzili, żeby było tak jakby, no, może pamiętka po nas kiedyś, że my zasadzili te lipki, że to kiedyś wyrosł bud wielki, no ktoś tam kiedyś może zhanerzył, że to coś było, że my tak, że tak wioska schodziła, zebrała się, no i tak zadecydowała, że zasadnim lipki, zrobimy ulicę lipową. Kto przychodzi podliwać, to podliwają raczej wsi lipki, nie ma tam różnicy, że to moja lipka, tylko to ja swoją podliwaję. Nie, absolutnie. A dużo ludzi przychodzi do tej lipki podliwać. Można zobaczyć, jak one fajno popuskali, no z tego względu, że podliwali, dbali o ich, bo wiadomo, siorok doszł, nas nie pada, ja zabył się pro haćki, jak gdyby.
8: Тут листя невеликі, а там, побачите, яке велике вже листя.
6: Ну, вообще, це дуже довго не розвивається ну, тут. Якісь такі інні, ну, і побачите, воно одразу цвіте.
8: Я колись вже давно побачив, що є всякі дубли.
6: А то не цвіте, ну, а ще ти одразу цвіте. Ну. Одразу чуті, що пішов трохи взичав.
8: А, то може є менський і женський.
6: На Радзівоніку був солтісом, як я прийшла, то був солтісом, а в Огулі то був солтісом 43 літа. Ну і в кінці вже якби зрезигнував той Радзівонік, вже якби не хотів бути солтисом, бо вже, ну, вже старий, вже не хоче. Ну то по Радзівонікові я була солтисом. Гачков якби солтиси, то не дуже родовіті, бо Соколік, Аліка, ойчець був солтисом з Деніску.
8: Так?
6: Так, то я не знаю, чи перед їм, але то був з Деніску. Радзівонік був з Орланки, я з Кожна, Алька, ну не знаю, скільки вона там є, ну з Більська, очевидно, сюди прийшли, а тепер Йолька з Курашева, нема гачковського солтиса.
8: Я став послідовцем.
6: Mm-hmm. А то
8: пам'ятаєте, як я прийшов тут за 6-7, не пам'ятаєте?
6: Чому
8: як
6: помню?
8: Ми познайомилися? Yeah. Де ваші кури були?
6: Собака твій поїв.
8: Поприносив до мене.
6: No.
8: Я встаю, кури повна, бо добрий собака був, не було в нас кури, то він поприносив. Дві, от Женьки дві.
6: Ну, no, а бо він не бачив їх і лапав. Думав, що то таке?
8: Ні, він бачив у сусіда, його денервували за плотом.
6: Ага.
8: Але там не було як пойти.
6: Пойти?
8: А тут зарвався.
6: І наші ходили туди.
8: Побіг. Ну, приносити.
6: Трудно.
8: Традиція у наших вісках є така, що люди часто не відають, як назвисько, але як по комусь, як називають.
6: По комусь,
8: як я тут поселився, ну то чоловік мене споткав з Гацьковський, я його ще не знав, і говорить, то ти Вавренцьов. А я такий здивлений. Я говорю, ні, я не Вавренцьов, я з Подгайновки, але живеш у хаті Вавренцьової. Так.
6: Ну це ще те, що напротив сусіди сіти, ну я їм казала, кажу, ну дуже файно, що не пустая хата зосталася, що молоді прийшли, що дитя малоє, а друге уродиться зараз, ну добре, ну вже молоді люди, ну то так файні, що не пустує хати. Ну він приходить до Васьки, як чогось там треба, приходить по якісь там чи пілки, чи якісь там нарзędzia.
14: То вioska якби що, така вже робить більш новочесна, подміська, а не типово якби рольнича. Мало є господарів, а переважно то або старші люди, або молоді зостаються, по просто живуть на вiosці, доїжджають десь там до міста, до роботи. Така робить вioska подміська. Chyba ze względu tego, że blisko miasta, blisko dziewiętnastki, taki jest sprzyjający to atuty. No, wioska tak jakby żywa, ja tak skażę, bo no, grunt, że młodzież zostaje, je trochę dzieci, tak jakby fajno, bo grunt, że nie, tak jak na innych wioskach, że wsi po prostu starejsi ludzie tylko zostają i dożywają.
1: На Білоруському радіо «Рація» прогучав репортаж Янки Морданя і Радка Домбровського. Не все тут міняється.
0: Репортаж на радіо «Рація».
15: Програма з архіва Білоруського радіо «Рація».

0: У ефіри трансгранічне радіо «Рація».
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
4: Ніва з 8 липня 1973 года. Селянин Дмитрий Мялешка з Гарадка належить до передових господарів у Білостоцькім павєті. Отримав він високую оцінку в конкурсі на найліпшого господаря в своїм павєті. Дмитрий Мялешка веде 14-гектарову господарку, годує 15 коров, племінного кнура і 2 свиноматки. Хатня живела у Дмитра Мялешки добре догледжена. Часто можна її бачити на оглядах хатньої живьолі. Штогод Дмитр Мялешка сіласує траву, а проча того для коров вирощує кормові бураки і бульбу. Тільки у минулому році продав він державі 30 тисяч літрів молока і каля 5 тонн воловини. Переважно першого сорту. Урожаї збожжевих культур, перш за все жита і овса і бульби у Дмитра Мялешки доволі великі. У будучині городські передовий господар намірений годувати шаролесів і завести ліпший сорт дойних коров. Працю на господарці Мялешка облегчає власними сільськогосподарчими машинами, обмолоточним агрегатом, млинком, косилкою, жняяркою, бульбокопалкою і іншими. У хаті своєї Дмитр Мялешка будує нову кухню і намірений підключити до її воду. У особному покойчику буде ванна і душ. Сердечні тайни. Дорогое сердце, мне 25 год. Вышла я замуж, коли мне было 20 год, за хлопца соседней вёски. Несчастливое было моё замужество. Уже 2 года, как я удова. Муж мой забился на моторы. Был это добрый человек, але любил выпить. Езда по пьяному скончилась трагично. Его нема, а я засталася с малой дочушкой. После его смерти я пошла жить до батьков. Але бачу, что и тут я не вельми потребная. Разом з батьками живе мой старейший женатий брат. У його 5 своїх дітей, а тут ще й я і дитя моє. До мене вже сватався хлопець з нашої вёски. Він один у батьків, має добру господарку. За мене намного старейший. Батьки і брат з братовою наговарвали мене усілякими способами, каб я за його вийшла. Але що я зроблю, коли він мені зусім не подобається? Я ведаю, що он человек недренный, знаю его с молодых год, але не уявляю его как мужа и тому категорично отмовилася. Дома на меня злуются. А вот недавно у нас была забава. Приехал на ее брат моего мужа. Подошел до меня, пытал, что чувать, взял меня танцевать и так провели мы разом вечер. Коли забава закончилася, он провел меня до дому. Говорил, что оженился б со мной, как только я за его вышел. Что я ему подобаюся и любить мою дочушку. У наступную неделю он и знов наведал меня, да и говорил то же самое. Правда, он мне так само подобается. Ведаю, что добрый хлопец, бо жилая у них, але это ж родный брат моего мужа. Ну, и до того молодше за меня на 2 года. Что ты, сердцейка, тут мне пораешь? Аня с Дубровщины. Отказ сердцейка. Аня, ти поступила слушно, що не вийшла замуж за чоловіка, який тобі зовсім не подобається. Ти вже перенесла одно нещастя і невідомо, чи таке замужество не перетворилося б у другу трагедію. Матеріальний добробит – это ще замало, каб бути щасливою. Але відносно мужового брата тут уже справа іншая. Саме важливе, що ви одно другому подобаєтеся. А що він брат мужа – это зовсім не перешкоджає. Відомо, мужа вже не воскресиш. А його брат мог хоч частково заступити дочушці батьку. Это ж не те, що зовсім чужий чоловік. А те, що він криху молодший, дик гета вже не має ніякого значення. Серцейка.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гортав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

0: Пятница.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільш мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтые репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

Латвія заявила об хлусні з боку Росії на конт використання латвійської території українськими військовцями. Білпол представив Тихановській закритую інформацію про військово-політичну ситуацію у Білорусі. У Білостоку сьогодні відкривається юбілейний фестиваль «Гайнаука-2026». Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 7,5 хвілинок на наших хвалях ад Владимира Лапцевича.

0: Кремля рашуче адреагував український бок. Представник МЗС України Георгій Тихий підкреслив, що Естонія, Латвія, Литва і Фінляндія ніколи не дозволяли Україні використовувати свою повітряну простору для нападів на Росію. У сувязі з чим вони не з'являються боком конфлікту. Більш за те, Україна ніколи про це не просила, відзначив він. До білоруських тем. Аналітичний брифінг по питаннях мілітаризації Білорусі провела для офісу Світлани Тихановської організація «Белпол». Розслідувальницька група повідомила, що зустріча відбулася з ініціативи команди Тихановської на фоні усе більшої внутрішньої напруженості у Білорусі і усмацнення погроз регіональної безпеці, що зіходять від режиму Лукашенки на адрес України і країн НАТО. Про це повідомляє видання «Позірк». Під час мероприємства удільникам була представлена закрита інформація про теперішню військово-політичну ситуацію внутрі країни, включаючи дані про динаміку узмацнення силового блока, утягнутість Білорусі у російські воєнні стратегії і наступства цих процесів для безпеки регіону, говориться у повідомленні. Організація «Білпол» підкреслила, що особлива увага була нададена питанням внутрішньої безпеки. До представників офісу Тихановської була доведена інформація про потенційні погрози, які зіходять від білоруських спецслужб, а так само про методи їх діяльності як внутрі країни, так і поза її межами. Об культурніських подіях. Цілий слуцький пояс довжиною 4 метри 60 сантиметрів, набитий у приватної особи, з'явився у колекції Національного мистецького музею Білорусі. У сюжеті білоруського телебачення кажуть, що кошт пояса укладається у лічбу з 5 нулями. Гэты выраб захаваўся цалкам, у добрым стане і мае шмат залотных ніцяў. Захаваліся махры на канцах пояса, што з'яўляецца вялікай рэдкасцю. Напрыклад, у цэлага пояса 18-га стагоддзя, які захоўваецца ў Нацыянальным музеі, арыгінальных махроў няма. Выраблены каля 1807 года пояс даследчыкі музея называюць адным з лепшых узораў свайго часу. 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026» сьогодні ввечері відкривається у Білостоку урочистим інаугураційним концертом. Юбілейний форум пройде з 20 по 24 травня і сьогодні збере хори з Європи, Азії і Африки. Урочисте відкриття фестивалю відбудеться о 18:30 у опери і філармонії Подляжской, каже директор фестивалю Миколай Бушко.
1: Ще раз 19 чиздає форум молитв різних композиторів, а сярод їх так само польських композиторів і білоруських. Я хочу звернути увагу, що у часі інаугураційного концерту і не тільки прозвучить музика, може не зауважено композитора і дирижора, який створив хор «Унія», який у нас удільничав. Я маю на увазі покійного Кирила Насаєва, якого я особисто відав і вельми шкодую, що таких людей нема.
0: Під час інаугураційного концерту прогучать твори композиторів з різних країн, у тим ліку Білорусі, Польщі, України, Грузії і Сербії. У наступні дні у Білостоку пройдуть конкурсне прослуховування і супроводжальні концерти юбілейного фестивалю. Більш новинок на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
2: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння на календары 20 траўня, гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут «Тартак», «Нью Ордар», «Боб Сігер», «Унескладовая» з братамі Грым, ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў «Рацыя ў падарожжах», дзе былі ды што бачылі нашыя карэспандэнты.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструє менавіта батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.

0: з рацією.
1: Так само жадаю вам доброго дня на хвилі Білоруської радіо «Рація». Працюється наш ефір. Зараз залишається доклада полгодини до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Таке трошки різне на дворі в нашому поміжному регіоні. Наприклад, коли кажемо про Берестійщину, там облачно з проясненнями без істотних опадків. Ось уже коли говоримо про Городищину, то переходиться під колда саркова високе, махчиме навальниці. І коли навальниці зараз перш знаходяться у полночно-усходній часи Городищини, ну і так, направду, так само на Берестійщині і не є. Температура повітря зараз плюс 15 у Лиді, 20 у Гародні, 21 у Білостоку, 20 у Волковиську, 21 у Гайновці, 22 у Бірості, 21 у Кобрині, 19 у Пінську. Плюс 11-13 у ночі. Чекаємо на наших термометрах. Полночний зараз вітер переважає 3,8 метрів за секунду. У ночі переміниться вітер на полночно-заходнє, де там уже більша вірогодність. Чекаємо пориви. Незначно повишене атмосферний тиск сьогодні.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Один з найбуйніших витворців свініни у Білорусі, компанія «Данпрат», опинувся у тяжким фінансовим становищі і сам звернувся у суд з заявою об банкрутстві. Агульна сума довгу підприємства досягає амаль 117 мільйонів рублів, що значно перевищає його можливості розлічитися з кредиторами. Гэтае підприємство колісьці лічилося одним з самих амбіційних аграрних проєктів України. Ще у 2015-м у Воложинській районе побудовали буйный свиноходовчий комплекс, различенный прикладно на 110 тысяч голов свиней на год. Проект каштовал вельми дорого, больше за 400 миллиардов тогочасных рублев и реализовывался с уделом замежных инвесторов у Тымлику с Кипру и Дании. Мерковалось, что амаль вся продукция предприемства пойдет на экспорт. Однако экономичные умовы изменились, и Данпрат стратил здольность стабильно працовать и отрымливать прибыток. У Беларусі планують збирати індійські трактори. У Берості планують організувати сумісну витворчість трактору разом з буйним індійським витворцем «Соліс». Баки уже обмеркували махчима зборки трактору хетага бренда на м'ясових магутностях, а так само витворчість навясного обсталявання для їх. Бренд «Соліс» належить індійській компанії International Tractors Limited, заснаваної у 1995 годі. Сьогодні гэта один з найбуйніших витворців трактору у Індія і компанія, яка хутко розвивається. По даних компанії, яє продукції користаються більш за 1 800 000 клієнтів во всім світі, а штогод випускається прикладно 300 тисяч тракторів могутністю від 16 до 125 конських сил. Подгородні виставили на торги фабрику так званого недружелюбного інвестора. Фабрику по випуску матраців былого резидента свободної економічної зони Гродний Інвест Біла Бединг, у яку інвестувала у 2006 році німецька фірма і білоруський гандболіст Андрей Барбашинський, знов продають з відкритих торгов. До 2022 року на фабриці працювало каля 200 чоловік, а 85% продукції йшло у Євразвяз. Проблеми у підприємства почали у 2022 годе. Замежный засновальник спосылался на тяжкости с логистикой и продажами после уведения супраць Беларуси европейских санкций. Стартовая цена объекта – каля 8 миллионов рублей. Торги пройдут 19 червеня. У Польщі рекордними темпами росте ринок підтриманих речей. За останні 12 місяців 45% поляків набивали підтримані речі. Гэта економічно, екологічно і дозволяє підзаробити. Експерти додають, що рост тенденції покупок підтриманих товарів має реальний вплив на ахову навокольного осяроддя. Так, поводле оценок, витворчість одягу складає 20% сусветного споживання води і 10% викидів вуглякислого газу. При тим середньостатистичний жихар Євразв'язу купляє 19 кілограм текстилю штогод, викидаючи 12 кілограм. Поляки частіше за все купляють підтримане одягнення на спеціальних маркетплейсах, а так само часто набивають підтриману електроніку, меблю і предмети інтер'єру. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 66 грошов, евро 4 злотые 25 грошов. У Нацбанку Беларуси доляр 2 рубли 72 копейки, евро 3 рубли 17 копеек, 10 польских злотых 7 рублей 47 копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Роксана Шефір протягується Карибівське радіо «Рація». Я шадаю вам добрих, спокійних дня. А новини напереді у нас. У Кубазі кучені піратрусу батьків людей з редакції флагштоку Трампа намікає на нові удари супрацірано. Такі ось новини, но подробязності між іншим на гиди інші теми прокучать на нашій хвалі обов'язково на початку наступної години. Будемо далі на нашій хвалі разом.

0: Радио Рація. Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: 17.10 зараз доклади часу Білорусі, 16.10 на годіньках у Польщі. Завершилося голосування координаційного раду. Голосували 2113 виборщиків у тройці лідеру. Коаліція Латушки і Руху за свободу, Європейський вибір, Рух Воля. Віце-спікерка координаційної ради, де представниця фракції наступ Лізавіта Прокопчик, розповіла Марині Савіцькій своє міркування на кодекс кампанії, де дійсності усієї структури.
2: Завершилося голосування у координаційну раду. Твоїми очима, як усе пройшло? Наскільки тобі сподобалося?
3: Як завжди, вибори – це доволі активне і таке неспокійний час. Мені не подобається таке, коли щиро. Я б хотіла просто протягувати працювати, але я лішу, що це добрий замір. І не глядячи на те, що шмат хто каже, що це добрий замір там, ставлення білорусів до дійсності координаційної ради, але у мене дрянні новини – це ставлення до всього демократичного руху. Це ставлення до того, що ми, як політичні активісти, як політики, ми не відказуємо на ті запити білорусів, які вони виказують. На жаль. Самі виніки були некоторим сенсі для мене здивленням. Наприклад, виніки «Хопіць бояться» доволі значно, як по мені. І європейський вибір набрав трохи більше, я думала. Але гулом наступ підтвердив свій попередній винік. Це вже так само не то, як дрянно. Буде доволі цікава конфігурація, я думаю, тому що зараз шмат таких мелких фракцій. І не вельми зрозуміло, як буде формуватися коаліція, коли шира. Але наступ у будь-якому випадку, у будь-якій конфігурації карантинної ради бачить усі можливості для виконання тої програми, яку ми заявили. І ми будемо протягувати над цим працювати.
2: Як зміниться і чи зміниться на угол ваша груповка після виборів?
3: Доволі емоційно. До речі, у нас ніяк так отрималося, що у версії список, у тим ліку були люди, які у попереднім скликанні з нами не працювали. Це три чоловіка: Іван Кравцов, Євген Андрейчик і Стася Терентьєва. Вони доволі знані люди, як у громадянській супольності, так і у політичному руху, тому сподіваюся, що вони розуміють, куди вони прийшли, і це не буде для їх несподівано. Дівам. До того ж, усі вони у тим чи іншим сенсі працювали у демократичних силах агулом, тому я думаю, що з усім справиться. Хотілося б, звісно, каб цих людей було більше, тим ліку нових людей більше, але, ну, видать, не гетим разом.
2: Так само зміниться і твоя посада, тобок з віце-спікерки ти перейдеш крючку у іншу роль, ну і разом з тим. Наскільки тобі сумно те, що завершається ось цей відрізок?
3: Ну так, покуль, як мінімум, там на місяць-півтори отримлюється, суходжу від обов'язку віце-спікерки, я рада. Тому що це час трошки зайнятися нічим іншим, не віце-спікерськими справами. Я думаю, поглядимо, яка знову-таки буде коаліція. Вилішуючи, що у КР зараз два віце-спікери, це все до у меншості є шанс пропихнути свого віце-спікера. Тому сподіваюся, що наступ все ж таки буде представлений ще у керівничих органах, може, навіть не мною.
2: Як тобі працювалося на угол з Артемом Бурханом?
3: З Артемом працювалося добре, але нагадаю, що у нас був ще другий віце-спікер, якого я ось не так шмат бачила. Але з Артемом з большого працювалося добре, не глядячи на те, що ми такі, якби, противні, так, одно одному боки представляли за учоди. Ні, як ми з ним знаходили порозуміння. Напевно, там, одне виключення, це ті слухання Тихановської, які були, у нас там були певні проблеми з порозумінням, але навіть з тої ситуації ми ніяк вийшли.
1: Вибори координаційної ради четвертого складу перейшли при доволі низькій явці. Тим не менш, внутрі сама координаційної ради виніки не рішить підстави для сумніву у легітимності ГРК органа. Сябра координаційної ради, де старшиня комісії по реформах і переходним періоді, представник списа номер 9, переможці вибору Юрій Губаревич, каже, що координаційна рада протягує працю у штатному режимі.
4: Саме головне, що вибори все ж таки відбулися. Тут, не глядячи на все супродіяння, заполохування, працю пропаганди, певне зниження громадського і політичного уділу білорусів, але є сотні, ну, некілька тисяч громадян Білорусі, яким неабиякові льос демократи у нашій країні, які вирішили підтримати білоруських політиків, які чудово розуміють, що наявність представничого, обраного в органах демократичних сил узмацняє позицію незалежнай дэмакратычнай Беларусі і на міжнароднай арэне дазваляе рабіць шмат карысных рэчаў як і для людзей, якія выехалі з Беларусі, так і тых, хто застаюцца. Тут вельмі важна, што сам факт выбараў. Это ўжо гісторыя, яны адбыліся і далей наперадзе праца.
5: І мы маем цікавыя лічбы, таму што за кальцю народу трэцяга склікання прагаласавалі крыху больш за 6 тысяч чалавек. Зараз лічба галасавання за чацвёртае склікання краіны рады складае 2613 чалавек. Як вы лічыце, спадар Юры, ці наколькі прадстаўнічая гэта лічба на сёння?
4: Я думаю, что это не повинно поплывать исподным чином, потому что объективно, когда мы говорим про показчики громадского и политического дела, они опошние годы снижаются. Тут можно привести несколько прикладов. Я думаю, что и для сродков массовой информации это может быть зрозумело, когда колькость людей, которые подписываются на телеграм-канал, и она с каждым годом все меньше. Это как раз таки выник репрессия. Тут видовочно, что и для координационной рады это фактор страха и погрозы узбуджения криминальных справ альбо прицеления до некой иншей отказности, ну, так само играл значную роль. Можем сказать про сферу правообороны, подтримки политвязнев, и когда несколько годов тому еще проходили марафоны солидарности, и там тысячи персональных было охвирований, зараз эта колькость так само меньше. Выход на протестные акции, где режим и снова-таки працуя и робит все максимум, как заполохать белорусов, тут и снова-таки колькостные показчики снижаются. Але я не бачу, что это некий таки уже занадто дрэнны негативный момент. Это объективная картина, и про подобную ситуацию мы проходили и попередние годы, когда все находились в Беларуси, когда не было вот этого массового выгнания. Так само певный период затишья, после изменялся периодом бурной активности, и самое главное, как бы на момент этого затишья в окуле все не пришло в полный занепад. Потому что, когда не будет людей, которые готовы брать на себя отказность, проводить працу, робить больше на волонтерских площадках, вельми важные вещи на користь демократичной Беларуси, то после тяжей будет отродиться и обудиться. То есть тут так само на пустой глебе зерня не прорасте. Мы стараемся каждый день эту глебу культивовать, как нарешце отрымался той мощный выбух, який изменит ситуацию в Беларуси.
5: И характерно, что еще в раде третьего скликания лидирующую позицию и больше займал аккурат таки коалиция Латушки, и зараз полно все же так и захавается. Бо господар Юрий представляет аккурат таки список номер 9, який собрал больше голосов и больше мандатов. Як далі будем глядать агулом працу Крэнцэна Раді? Например, той же список, ваш голос пропонован на вот распуск некий. Ти шакаць моцных зменаў, што будзе?
4: Ну, по-перше, я хочу означить, что мы не взяли абсолютную большесть, мы взяли больше за інших, але знов-таки это меньше 50% голосов, и тому мы не можем один особенно вырашаць неводное пытание в координационной радио. Кожному радио доведется будовать коалиции по тих ці інших пытаниях и темах, и ну, мы этим занимались и попередние два года, и ведаем, что это важная праца. Относно вектора, так, тут основную оценку дали наши выборцы. То, что коалиция Латушки и Рух за свободу отримала на 6 мандатов больше, чем у координационной радио попереднего скликания, свечить про то, что то все, что то, что мы робили, оно робилось в интересах выборцев. Выборцы это оценили становище. И когда иншие фракции шли с потребованием кардинальных изменов, распуска и так далее, они так само имели право отримать под свои программы велизарную колькость голосов и реализовывать эти изменения. Но когда за их голосуют там порядка 4-5%, это значит, что их программы не запотребованы. Поэтому, соответственно, ну и наше ставление будет достаточно критичным до того, что пропонулось политичные группы, которые не набирают необходимой поддержки от выборцев.
5: И на вашем примере, господар Юрий, давайте расскажем, как все же таки будет отбываться вот этот переход третьего скликания в четвертое. Бо я так розумію, ви як сябра Крэнцэна Рады протягуєте свою працю, і ці буде хоч ніяка пауза у працю, ці не так і протягнеться. І коли перейдуть повномоцтви від тих сябров Ради, які застаються з каденцією в каденцію?
4: Це прописано, що повномоцтви попередньої каденції, ось ми тут говоримо про третє скликання, делегату третього скликання, вони заховуються до дня першого посередження новообраної координаційної Ради. І це абсолютно логічний юридичний крок, який використовується у більшості парламентів, щоб не было такого разрыва, и когда сдарится некая форс-мажорная ситуация, как были те, кто могут полномостно принимать решение. Цягам месяца повинно быть первое поседжение, зараз идет до его подрихтовка. Хутчэй за ўсё, на першым паседжанні будуць агучаныя кандыдатуры на пасаду спікера і віцэ-спікераў. Гэта ўжо дазволіць абраць новае кіраўніцтва каардынацыйнай рады і таксама пачнецца фармаванне працоўных органаў, перадусім камісій. Што тычыцца мяне, то хутчэй за ўсё я працягну ту дзейнасць, якой займаўся. Ну, яна была дастаткова насычаная. Я па сённяшні дзень з'яўляюся старшынём камісіі па реформах и подрыхтовцы переходного периода. Я лечу, что это вельми важный накерунок. Самая координую деятельность нашей фракции у координационной ради. Был керовником часовой комиссии по пытаниях оценки потребов громадского сектора Беларуси. Праца за что-то изнодится. Тут хочу подкреслить, что все два года это была выключно волонтерская праца. Или пропаганда нам закидывает, что имкнемся в координационную раду, как делить некие гроши, там, те отримливать эти гроши. Это абсолютная хлусня и неправда. У этой працы доводится наделять шмат часу, вольного часу от інших обов'язков, але эта праца не оплачивается.
1: Критики координаційної ради сверджають, що куди може узмацнити дискусію про легітимність структури, де є реальний вплив на білоруський демократичний рух під час праці у четвертому складі.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: І так само наперед черговий коментар у нашому ефірі про Хучацю, центр нашої уваги, далі Україна. Війна з українського боку стала ще більш технічним процесом, яка бачна по використанню штучного інтелекту у дронах, коли б'ють по інфраструктурних об'єктах Росії. Так каже український аналітик центру «Бункер Інфо» Іван Жевіць, і він визначає околічності найважніше.
2: Ми бачимо, що з початку того, як до влади прийшов керівник Офісу президента Кирило Боданов, і після того, як міністром оборони став Михайло Федорів, ми побачили, що радикальність цих ударів по Російській Федерації дронів стала набагато потужнішою. Це і дрони, які використовують штучний інтелект, це і запуск ракет, є такі як Firepoint 5, так, ті ракети, які нещодавно вразили ключові інфраструктурні об'єкти Російської Федерації. Тобто ми бачимо, що технологічний процес продовжується в Україні, і мені здається, що ми зараз маємо в дальніх ударах набагато більший потенціал, ніж Російська Федерація. І, в принципі, вважаю, що протягом певного періоду цей потенціал буде нарощуватися, і ми досягаємо тих ключових показників, до яких йшла Україна протягом всіх цих 10 років війни.
3: Ад часу до часу узнікає гэтая тэма магчымых перамоваў, але толькі ў куларах. Бачым на паверхні толькі эскалацыю. Як думаеце, пры якіх умовах пытанне вось такога рэальнага дыялогу зноў стане актуальным як для ўкраінскага, так і для расійскага боку?
2: Ну, мы бачым, що остання атака – це дуже хороше питання. Остання атака, яка відбулася нещодавно 10 травня українських сил, показала, що російський народ, особливо ті, хто проживають поблизу Москви, не очікували, що війна прийде на їхню землю. Ми побачили низку якісних атак, і ми бачимо, навіть вже в Росії записуються пісні, да, не надо війни, давайте міріться. І, в принципі, ми досягаємо тих цілей, які нам необхідно. Ви ж знаєте, що Україна не потребує ніяких наступів, не потребує ніяких чужих земель. Нам потрібно просто завершити війну на тих умовах, які, в принципі, для нас прийнятні. Ну і для українського народу ми бачимо, що та періодичність атак дронів і періодичність атак, які відбуваються зі сторони Російської Федерації, дещо зменшилося, що є потужним показником того, що ми наносимо такі точні удари по виробництву російської зброї, по виробництву технологічних таких дронів, які вони раніше робили. Ну і важлива роль також відіграє іранська криза, що відповідно в них немає вже такого якісного постачання іранських дронів до Російської Федерації. Тому, в принципі, я вважаю, на сьогодні потенціал зростає. Росія розуміє, що є велика загроза для того, що економіка, якщо не помиляюся, 40% економіки Росії зараз йде на утримання цієї війни, яку вони розпочали. І навіть є вже певні повідомлення від Держдуми Російської Федерації, що варто завершувати цю війну. Тому надіємося, що ці поняття, ті меседжі, які лунають зі сторони Росії, доведуть до того, що ця війна буде зупинена, а в кращому випадку, що влада в Росії буде змінена.
3: Зараз шмат зустрікається таких короткотермінових прогнозів відносно війни, як думаєте, а ось на який час так реально можна наперед пролічити війну сьогодні?
2: Складно сказати, що буде відбуватися далі, тому що ми бачимо, ці роки війни, повномасштабної війни, дуже часто змінюється вектор і дуже часто змінюються тренди, але на сьогодні ми стоїмо перед двома такими варіантами, так? Перший варіант – це завершити війну до вересня місяця, або навпаки, вересні місяці розпочати повномасштабну мобілізацію в Російській Федерації. Але чи є для них ресурс цей, що людський, чи що мається на увазі фінансовий і утримання, і саме чи готова путінська машина йти на те, щоб мобілізувати ще більше людей і відповідно отримати ще більше грубів і плачу матерів, які будуть точно не дуже задоволені тим, то це питання. Але ми впевнені в тому, що на сьогодні той вектор, який обраний, він є вірний, тому що в нас іншого вибору немає, тому що ми боремося за свою незалежність, за свою територію, за тих людей, які, в принципі, потребують нашого захисту.
3: Коли улічить усі ці фактори, від геополітыкі, да сітуацыі на фронце, то куды і зараз вось так прынцыпова ідзе гэтая вайна, на якім этапе яна, які сцэнар нас чакае, да чаго рыхтавацца?
2: Прошу за пытання. На сьогодні ми бачимо, що війна, фронт, він не є таким рухливим, да, він не міняється кожного дня, він, в принципі, стоїть майже на місці зі сторони і України, і Росії. І ми бачимо, що в хід пішли далекобійні удари, тому в даному випадку ті удари далекобійні, які будуть більш точніші, і ті удари, які будуть більш якіснішими, то тієї сторони і буде залежати, хто буде мати перевагу на лінії фронту і в перебоманах також.
1: Ну, як саме теперішнє та супростояння у контексті війни в Україні характеризується глибоким затишшем на фронті, де схований гонкой технологій. Виник ситуації шмат у чим визначиться нове сценарій дій, де готовність Баку до протяглого процесу.
0: День з рацією.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: До 18 в Білорусі, до 17 в Польщі. Зараз доклад, 15 хвилин засталося. Україна важніша на парамок праці. Тут не в забаві, чекаємо на війну. Так працю у рамках міжпарламентської групи за демократичну Білорусь, каже білоруський політик Анатолій Бєцька. Йон координує акурат гити на парамок. Дирекція Світлани Ціхановської прокоментував призначення в Україні по білоруському напрямку, де так само проанонсував чергове міроприємство у рамках альянсу, яке об'єднує більш за 300 депутатів. То з різних країн.
3: Я ще раз нагадаю, от свіжо, коли люди питаються, навошто гэтий альянс, я ще раз хочу підкреслити, що ми маємо більше 350 парламентаріїв, більше з 20 країн, які представляють і міжнародні парламентські організації, які добровільно і безплатно працюють по Білорусі. Працюють у особних країнах вельми добре, наприклад, та ж сама Литва, яку я згадував, тут відбулося 3 голосування, і усі вони були з успіхом для нас. То бок, білорусам не заборонили удільничати у місцевих виборах, білорусам не заборонили набувати нерухомість, і білорусів не прирівняли до статусу російців у правовому полі Литви. Це от так просто ні по щелчку пальцю не відбувається. Це якраз є системна праця з групою за демократичну Білорусь у литовському сейні. Це дотичить інтересу не тільки там 50 тисяч білорусів, які мають статус у Литві, але і їх рідних близьких. Як мінімум помножаємо це на 3-4, і це вже сотні тисяч людей. Дякуючи ось групам, ми маємо такі поспіхи. Тому в ближайшій перспективі ми у червні збираємо у Лондоні і мкнемся, щоб туди приїхало якомога більше представників різних груп, парламентів. І нас важливо, щоб це було в режимі офлайн, щоб люди бачили один одного. І перше, що ми завжди робимо, ми говоримо про позитивні практики, які є у праці того чи іншого парламента по білоруському кейсу, по білоруській повестці. Хтось огучує це, хтось бере це на оловок, ніякі ж ми пушуємо добрые практики, как бы это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавиться британские парламентары тем, что мы не сядим просто и не чекаем будущего, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров это мероприемство парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Белоруссии. Ну и третья заключная частка – это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну, а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и, натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, які дотичать праці парламента. Поки не буду про це говорити у подробязностях, можемо ще додатково з вами вийти у ефір, але ну, над цим працюємо.
2: З України є ще таке додаткове новини. Ярослав Черногор, він буде займатися менавіто білоруськими питаннями. Там значили спецпредставника, довго говорили, але я так розумію, що це не той спецпредставник, про якого говорили довго, що ось його чекають. Всі це все ж таки він. То він буде по питаннях Білорусі, бо ніка така посада у його більш розвілістая була. Лауха такая Ярослава Черногора.
3: Ну, тут есть полная покроковость дзеянню на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой, и он один из наибольш досвечанных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно, тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, это вельми добра. Означає, что этим питанням ще хочу означати так, что займається сам Зеленський. І, значить, он вибирав кандидатуру, і это означає, что это не буде просто вот спецпредставник, некий дипломатичний клерк. Коли тим займається президент Зеленський, то это підкреслює пріоритети, які є зараз для України, пріоритетом, з яких з'являється Білорусь для України.
2: Ну, але это і є той самий позитивний крок до України.
4: краіны, пра які вось вельмі часта мы гаворам, што вось мае быць адтуль прыйсці нейкі такі пазітыўны крок. Ці вось гэта прызначэнне?
3: Так, пачакаем, просто будзе яшчэ адно прызначэнне, чакаем, якое просто трэба аформіць юрыдычна. Пакуль гэта паўкрок, які зроблены ў краіне, і мы ведаем. Ну, гэта як бы ўжо сакрэт Полі Шанэля, усе гэта як бы ведаюць. Але пачакаем афармленне і прызначэнне вот менавіта на тую пасаду, якую усе чакаюць.
2: І тут я нагадаю, што ў сярэдзіне траўня Міністэрства замежных справ Украіны прызначыла аналітыка Ярослава Чарнагора, яго пасада хоча такім чынам амбасадар па асобах даручэннях па пытаннях узаемадзеяння з дэмакратычнымі сіламі Беларусі ды іншых недружалюбных краінаў. Як кажа Анатолія Бецька, такое рашэнне МЗС разблакоўвае падрыхтоўку візіту ў Кіеў Святланы Ціханоўскай.

Ігор Білорської радіорації, так само про 4 хвилини докладно. У нашому ефірі новини. Білорський доброохотник і політв'язень Тихон Клюкаш лічиться зниклим без звісток. Про це подробізніше розповідаємо. Ми не дамо себе заполохувати. Так, Польща коментує ядерне вивчення Росії до Білорусі. Більше інформації на цю тему обов'язково наперед на нашій хвалі на початку наступної години. Тут у студії Влад Гриневський. Чекаємо ще обов'язково Валю Лаєвську у студії з новинами.

0: став на репіт.
1: Ігор Бірський, Радіо Рацем, далі разом. Чергова тема закринає перформанс про людей та теплу атмосферу. Між акцієм сучасного мистецтва Біластоку виступив білоруський актор театру і кіно, танцовщик, де перформер Ігор Шугалєєв. Гэта квір-перформанс, де праз пластику рух актора дослідує теми ідентичності, тіла, свободи де внутрішньої трансформації. Ігор поділився своїми враженнями після виступу.
2: Була така тепла публіка, і вона мені дала стільки енергії, спарця, тому що я був супер застресований. Апошній раз я гэта рабіў у Варшаве в вересні. Вось, штось я ще домисляв. Не було часу. Вспирають мене, приймають і розуміють, про що я кажу. Ну, то бок, так, гэта все запаковано як такий великий жарт, але подстава того, ну, насправді брутальна.
3: Ну, це на сучасних, на ваших історіях, я так розумію, засновано на реальних ніяких історіях.
2: Так. І на історії моїх сябровок і сябров. Тому що ось зараз, коли ми чекаємо на карту побиту, це вже длиться 2 роки. Це брутально. І ввогалі, думаю, коли у Сеймі виграє ПІС, то бок я не ведаю, що буде з нами, то справді ПІС спробує просунути гэта новий закон, ужесточити гэта, як достати гэта обивательство. Гэта яны вже роблять 6-й раз. Я вельми боюся, что, например, коли у Сейми будет ПИС, то в оголе это будет. Так страшно, и это такая бейсиково-подставово почутие непевненности у завтрашнем дне.
3: Тогда что, придется шукать иншую краину без життя?
2: А может быть, так станет. Так само я думаю про эту такую прессию. Так само, я не ведаю, тих это так сфабриковано. Ну, то бок, например, я зараз вижу, что много таких гомофобичных, ксенофобских здарений.
3: Випадків
2: і таких дуже небезпечних. І я не чую себе безпечно.
3: А були вже ніякі моменти тут, коли ви живете в Польщі, персонально до вас ніякі такі випадки гомофобії, можна сказати?
2: Ні, тому що я живу так само, ось як живу в Білорусі, з таким своїм артистичним баблі. Так. Новий театр, це вельми такий прогресивний, ліберальний театр. І я чую завжди себе за акцептованим, але гэта пресія. Щось ти небезпечно. Я жив на Прагі і не ведаю, як я можу там ходити. Апошнє, що я читав, дорослі хлопці, там 38 років, зловили хлопця, заставили, услыхали, що він каже з акцентом сходнім, і попросили його заспівати по-польську. І він відказав, звісно, ні, і вони його брутально збили. І гэта все впливає на мой стан.
4: Я думаю, що перформанс Ігора Шугалєєва, він просто закладений на речейсності. На усіх складнощей життя.
5: Про своє бачення перформанса Ігора Шугалєєва розповідає намісниця старшині Центру білоруської культури Ілона Карпюк.
4: З якими люди зустрікаються, особливо люди, які просто мігрують, які трапляють у нові ошароджі, які просто міряться кожен день, годами часто, з іншими системами, з обмежуваннями. Особливо тут є ще важна ситуація людей квір, різних орієнтацій, які так само не тільки часто виховуються у ошароджі, не надто толерантних, і тоді просто змагаєшся з самого з дитинства, молодого життя, просто тоді трапляєш просто за межу і ще докладають тобі просто нових питань, проблем, складаностей. І ось думаю, що Ігор захотів просто з цієї ситуації життєвої вийти, показати не тільки у якості перформансу, але так само просто досвіду, ніякого досвіду чоловічого, просто з яким ми трапляємо. Ми, як глядачі, трапляємо просто у ситуацію і так, як говорить заголовок фестивалю несучасного мистецтва, радикальна емпатія. Мусим поставитися у ситуації просто ніякої такої справді великої емпатії до чоловіка, каб з відкритістю, з розумінням послухати про його життя і зрозуміти, як це життя може виглядати, коли ми просто не в таких комфортних, нормальних, прийнятих нормальних обставинах життя. І мені вельми тішить, що цей перформанс збудований і на досвіді перформера, але так само переповнений і моментами такими ностальгічними, сумними часами, сам кранальними, а з другого боку просто шмат у такої життєвої правди, яка я перетворюється вельми часто у сміх. Є емоції, які я читаю просто як натуральні, а щирі. Цей перформанс, думаю, читається просто як життя.
3: А як вам сподобалося чи не сподобалося? Особисто.
4: Мені вельми. Я вельми ставлюся відкрито різних життєвих ситуацій у різних людей і думаю, що ми повинні вже здавня привикнути до такої ситуації у житті, коли просто ведаємо, що воно непросте для шматликих людей, і воно приносить шмат składać jej pytania. Trzeba często prosto starać się zrozumieć pozycję innego człowieka. A jak rozumieć pozycję innego człowieka, prosto trzeba ukluczać empatię.
1: Та так само Павло Удрі, Смаку і Карашу Калієва, гри представлення став одріяко форми щирої розмови з глядачом про досвід уразливості, прийняття себе до пошуку місця у сучасному світі.
0: День з рацією.
1: Ми працювали наш ефір на хвилі Білорусського радіо «Рація». Напереді не в забаві, так само афіша культурних подій. На завтра прогучить. Я розповідаю про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Трохи більше блоку на нашому небі сьогодні, ну так само дощ. Тож, до речі, ніким чином обходить Білосток. Ось яни в усходній частині Хередінщини, де так само Берастійщині. Ну і так само ось у заходній частині Білосточини. Але ось бачите, ну у Білостоку принаймні... Здається, дощику я не бачив. Уночі плюс 11-13, вірогодність дощу один на вальницю більше. Так само уночі узмацняється вітер. І він зараз повночний. Уночі переміниться на повночно-заходній, де з паровими до 14 метрів за секунду. Повищений атмосферний тиск, далі так само буде повищатися. 21 травня завтра на нашій території. Надвор'я протягне визначати атмосферний фронт. Облачно з проясненнями на большій частці території пройдуть короткочасові дощі, місцями навіть прогримять завтра навальниці. Вітер полночний, при накидаковості навальницях порывистий, завтра температура повітря плюс 21-23, плюс 20 у п'ятницю, 23 так само у суботу.
0: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А зараз докладно по годині залишається до 19 у Білорусі, до 18 у Польщі. Я передаю вам привітання.
0: Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляш.
6: 21 травня, четвір, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука 2026» у Білостоку. Конкурсні слухання почнуться 17-й годині у концертній залі Подляської опери і філармонії, що по вулиці Подлесній. Виступять хори молодівого дому культури у Білостоку, дитячі хори Литовського радіо і телебачення з Вільні, а так само хори з Арменії, Латвії, Швеції і Азербайджана. 20-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральний Кавказ». В університетській бібліотеці ім'я Єжи Гідройця, що по вулиці Цілковського у Білостоку, відбудеться зустріча з Єжи Хмелєвським, присвячена книзі «Віршалін 2.0», яка буде організована у годовину смерті професора Володимира Павлючука, автора книги «Віршалін. Репортаж про конец світу». Гэта буде магчымасць абмеркаваць сучаснае пераасэнсаванне феномену Вершаліна. Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак о 12 гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 18.30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжыцэрі Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Сверхи у Сентинских. Галерея имя Сентинских запрошая на презентацию альбома Анны Ралицкой-Перковской «У просторах и мгнения». Выдание представляет мастацкие отворы авторки с нескольких тематичных серий, натхненных поэзией, природой и подорожжами. Мастачка сполучает техники малюнка и живопису, что дозволяет ей досягнуть шматмерного пласта сенсу. Початок сустреча в 18-й године у галереи имя Сентинских, что по улице рынок Костюшки.

0: радио «Рація». «Рація».
1: Ми так само далі притягуєте наш ефір. Я нагадаю координати білоруського радіо «Рація». 98.1 FM, Білостокуди Гарудні, 99.2 FM, Бірсі, Дебіле Подрязки, ди так само у тернеті «Рація.ком». Зараз з вами разом ми закринаємо чергову тему, де між іншим про надмислове дослідування розповідаємо. Адмовних курсу до перекваліфікації. Такі запити тепер переважають у молоді. Таке дослідування зробили представники Білоруського національного молодівого совету Рада. Більшість питаннях – політичні релаканти, але й не тільки. Подробязні про цю працю менеджерка ініціативи Рада Катерина Буніна розповіла Марині Савіцькій.
2: Розповіді, калі ласка, про дослідування, яке ви робили.
3: У Ради по виніках програми, у якої ми удільничаємо, це програма підтримки, переадукації, для репресованих. В огулі не тільки для молоді, але для нас важливо розуміти, які менавіти потреби у білоруській молоді, у репресованій молоді. Тому ми взяли менавіти гэту рамку і провели аналіз, які ж менавіти потреби. Звісно, перше, що хочеться зазначити, це інтеграція українських еміграцій. Основним і більш за половину усіх людей, це амаль 200 чоловік. Я говорю тільки про тих, хто приймав удел у програмі. Більш за 200 чоловік – це молоді. Агулом это больше за 500 человек. И большая часть из них живет, конечно, на жаль, у Польши. И основная потреба – это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно учиться, пойти працевать, пройти некую переадукацию и после иметь возможность зараблять, интегрироваться неяк у громадства. Бо, конечно, зрозумела, что, на жаль, иллюзии скончились. И так, зараз, это час, коли зрозумела, что треба думать про то, как жить далей там, где ты можешь жить.
2: Доследование проведено, а что далее? Что с этими выниками будет?
3: Это даденное вельми корыстно для того, как далее адвокатовать с партнерами, какие же зараз на местах есть потребы у белорусской молоди. Как сделать так, как им лепее жилось у тех местах, где они зараз есть. Это такая история про вин-вин, то бок зрозумела, что и людям, громадству, яким живут белорусы, белорусские, нам усім треба неяк жить раз. І важливо робити так, аби це було комфортно обидвим бокам. І так, ми, Білоруський національний молодий совет Ради, збираємо цю інформацію, щоб далі адвокатувати, щоб доносити, що потрібні далі програми, підтримки для того, щоб студенти-студентки могли поступати у європейські університети. І зараз це ще актуальніше після признання ЄГУ екстремістської організації. Вельми актуальні запити на мовні курси, вельми актуальні запити на нострифікацію і так далі. Наприклад, це вельми актуальна історія для медиків і у Польщі зараз, мені здається, цвіт у білоруської медицини. Тому будемо сподіватися, що у нас буде отримуватися і далі створюватися такі можливості.
2: Які конкретні мети після цього ви ставите перед собою і чи лічите їх на 100% досягальними?
3: Тут одразу хочеться сказати, що це не самі хуткі кроки чи виніки, які можуть бути. Бо треба зрозуміти, що це махіна європейська, у тому ліку бюрократичне, де рішення приймаються не за один день, не за місяць. У ліпшому випадку це год. І у нас є свої міжнародні партнери. Рада доволі активна на міжнародному рівні, як з європейськими структурами, так і з структурами різних інших країн. Бо ми відомо, що, наприклад, у Норвегії навчається значна частка білоруської молоді. Тому ми будемо працювати по наших каналах, адвокатувати, аби можливості не звужалися, як мінімум, а тільки показувати. І коли у тебе є лічби, і ти з ними приходиш і показуєш, ось такі потреби, ось такі виніки, ось так люди інтегруються, ось таку користь вони приносять і білорусам, і громадству, і країнам, у якої знаходяться. І тому, маючи усю цю інформацію, це значно простіше розмовляти з іншими боками.
1: І виніки грехода дослідження, тільки нагадаю, презентували напередодні у Познані.

Кінок надалі ми будемо з вами разом на хворі білоруських радіо раціям. 98.1 FM була сюди і грудні, 99.2 FM у Білорусі, робили подрядський диток, самоторний серце, кропка.ком. Ну, коли вже будемо разом, то обов'язково дочекаємося на війну. І не перекушайте, на нашій хвалі наперед. Жихара Мійора удвоїши покарали за плакат роботу. Хотів чоловік працювати. Зеленський заявляє, що Україна підрихтує заходи дипломатичного взаємодії. Не на Білорусі, де не публічне діяння. Такі теми обов'язково на нашій хвалі наперед. Наприклад, наступної години зараз слухаємо Бон Джові, потім білоруський гурт Акуте, ну а потім новини у нашому ефірі так само послухаємо разом.

0: Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само у нашу сьогодні температура повітря чекається у нашому поміжному регіоні плюс 11-13, вірокурдність опадку, дождь до навальниці, умоцнеє, де так само узмоцняється вітер. Зараз увечері містами дощі є, сьогодні так неяк по межах нашого регіону розповсюдилися, літерально у повночно-усходній часи Городинщини де Берестійщини, де так само у заходній часи Белостучини. Часи часу на Я дальше буду з'являтися, хоча динаміка зараз у Білостоку надвору, здається, розпогодилася, де одійшли облоки. Температура повітря плюс 14 у Лиді, 17 у Коруні, 16 у Волковиську, 19 зараз у Білостоку, де Хайновце, 21 у Бересті, 19 у Кубрині, де 16 у Пінську. Повночний вітер уночі переміниться на повночно-заходній, де чекаються пориви до 14 метрів за секунду. Завтра в облачно з проясненнями, температура повітря плюс 20. 21-23. У студії Білоруського радіо «Рація». З вами був Улад Гринівський. Доброго вечора і до нової зустрічі на нашій хвалі.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM. Європейське радіо для Білорусі на хвалях радіо «Рація».
2: Єврозум. Виніки дня без цензури. Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
3: І самыя важныя падзеі з сэнсы серады 20 траўня.
2: Крызіс беларускай сям'і. У чым ён?
4: Яны існуюць у сітуацыі крызіса – палітычнага, эканамічнага, гуманітарнага, сацыяльнага. Ну, якія тут дзеці?
3: Поветренная тревога у Литве. Як гэта было і што далей?
5: Всегда здесь рассматривается угроза со стороны Беларуси.
2: Ці чекаць росту цен у бліжэйшы час.
6: Рост пока выйшаў толькі із отрицательных значэнняў.
3: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко використовує сім'ю для політичного контролю, міркує гендерна дослідчиця Ірина Сідорська. І говорка йде не про єгону сім'ю, а про білоруські сім'ї.
2: Як тлумачить експертка, демократична влада має на меті підтримку людей у реалізації їх персональних життєвих траєкторій.
1: А сучасна білоруська держава, не глядячи на заяви, не підтримує людей. Вона нав'язує їм правильну, на її погляд, модель, тобто модель правильної сім'ї.

0: пятница.
1: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
0: Вітаю, шановні. Сьогодні 20 мая, середа. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою усім жадаю Білоруської радіо «Рація». Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, працює або добирається до пункту призначення. У любому випадку легкого де приємного вам шляху поважане. Будьте, калі ласка, уважливими де осторожними на дорогах. Гурт «Наві Бенд» уже співає для нас. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины шмат приемной, якостной да и цікавой музыки по слухам на вольных хвалях. Далее нас чакают у радийных кулисах гурты «Хим», Юрий Нестеренко, «Шокінг Блю», «Кардиганс» да и іншие виконавцы. Уже праз 9 хвилин послухаем с вами Якуба Сушинского в передаче «Глянь Маширей» крышечку позднее, а 20.30 поводле белорусского часу прогучить фелітон рации. Заставайтесь с нами.

0: Рація. Інформація, музика, культура.
1: Фельетон рації.
2: Міністр інформації Білорусі Дмитрий Жук під час зустрічі зі студентами Гродзенського державного університету ім. Янки Купали видав справді історичну фразу. Головне для журналіста – бути сумленним. Просто золоті слова. Йон би гэта сказав білоруським пропагандистам, яких з кожним годом у сучасній тоталітарній Білорусі становиться все болей і болей. А яще лепей було б, каб сам міністр інформації частей глядзеўся у люстерка, бо Дмитрий Жук – один з галоўных сімвалаў беларускай прапаганды апошніх гадоў. З пачатку працы на Белта з 2003 па 2018 год пасля кіраўніцтва СБ «Беларусь сегодня», якая пры ім яшчэ болей пераўтварылася ў фабрыку нянавісці. При міністрі інформації Жуку градус агресії пропаганди у державній пресі протягує рости. Незалежні СМІ обвіщаються екстремістськими, а многі журналісти і далі знаходяться за кратами. Нездарма новий міністр інформації разом з іншими пропагандистами і силовиками трапив під санкції Євросоюзу за свою діяльність. І ось тепер цей чоловік розповідає студентам про професійну етику і сумленність. Больш за те, заклікає молодь переймаць досвід старейшого покоління. А ось гэтага робіць не треба. Бо калі уже з каго і не варта браць приклад, дык гэта з кіраўнікоў беларускай дзяржаўнай пропаганды. Людзей, якія шмат гадоў дапамагалі будаваць у краіне інфармацыйную сістэму, дзе праўда давно стала небяспечнай, а журналістыка дадаткам да ідэалагічнай вертыкалі.

0: Федерація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Белостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білої Подляски. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэтий час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 21 мая, у четвер, на території Білорусі надвор'я протягне визначати атмосферний фронт. У сходніх районах заховається вплив теплої вільготної повітряної маси. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території країни пройдуть короткочасові дожди, прогремять навальниці. При навальницях місцями моцні заливи будуть назиратися. У денний час град махчимий. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман. Вітер повночної чверті умірений, при навальницях паривістий. Днем місцями шквалі взмацнення вітру чекається. Температура повітря ночі складі від плюс 11 до плюс 15 градусів. Днем чекається від 18 градусів по повночному заході до плюс 29 по усході Білорусі. Атмосферний тиск істотно не зміниться. У п'ятницю, 22 мая, на дворі Україні буде визначати контрастний фронтальний розділ, який переміщається у повднево-сходному накірунку. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. На більшій частці території Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Днем по повньовому сході місцями моцні дожди чекаються. У особних районах прогремять навальниці. Вночі і раніцей місцями буде назиратися слабий туман. Вітер повночний, паривістий. Днем по повньовому сході при навальницях моцний, паривістий. Температура повітря ночі складі від плюс 9 по заході до плюс 17 градусів по повньовому. Днем у сходе Беларуси максимальное днем чекается от плюс 19 до плюс 23 градусов. По полдневому сходе краины от плюс 25 до плюс 29. Вот такое на дворы нас дороженьки чекаем. На приконце бягужего працовного тыдню робите высновы, коли будете плановать свои перемяшкания. Гурт Кадиганс протягивает наш вечеровый эфир.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Завтра день солидарности с политвязнями Беларуси. Белорусский доброохотник Тихон Клюкач зник без весток во Украине. Косары у финаля – новая традиция. Белорусский фольк у центры уваги.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: День солидарности с политвязнями Беларуси 21 травня. У этот день у 2021 году у Шкловской колонии загинул политвязень активист с Берусовки Витальд Ашурак. Пятый раз эту трагичную дату белорусы отзначают как День солидарности с политвязнями всей краины. 21 травня у Вильни протягне працу третий конгресс по политвязнях у Беларуси, який стартовал у Познани. На Катедральной площади в Вильні открыться выстава голосами людей, якія пройшли праз репресії, а 18.30 там же отбудется митинг підтримки белорусских політв'язнів. У Варшаве завтра у музеї Вольной Беларуси пройде подписание листа у белорусским політв'язням, а у 13 Белорусская ассоциация політв'язнів доволі проведе акцию солидарности на улице Швентокшиска. У Белостоку акция солидарности с політв'язнями почнется о 19-й године каля консульства Беларуси. Все лето основной темой митингу станет борьба супроть катаваннев и бесчеловечного обыходжения у белорусских турмах. Белорусский доброохотник и былый политвязень Тихон Клюкач лечится зниклым без весток. 19 травня некоторые крыницы передавали, что он загинул, але на гэты момент такие известки не подтвержденные. Человек может быть без сувязи, может быть якая-нибудь отрезанная позиция, где тяжко с коммуникациями. Он может быть у полоне. Коли с человеком нечто здарылось, отбываются обмены телами и уже потом идентификуют, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Белорусский гурт «Косары» закликал подтримать их на финале престижного польского фольк-фестивалю «Новая традиция», який пройде уже в пятницу 22 травня у Варшаве. Лидер гурта Сергей Довгушев отзначил, что для коллектива вельми важная присутность белорусской публики подчас конкурсного выступу.
4: Сбор шоу попередні, так, ось жюри оценивало заявки, мы прошли ось финал. Тому запрошаем подтримать белорусов у будинку радио, как раз таки в пятницу и суботу. Туди може потрапити кожний, квитки не треба набувати. Это так само концертна велика заля. Наші люди, білоруси, які прийдуть і будуть у залі, это буде відчуватися.
3: Після виступу у Варшаві музики анонсують ще одну зустрічу з публікою уже на Подляшші. У суботу, 23 травня, Сергій Довгушев запрошує на зустрічу у вёску Гриделє під Орлей, де відбудеться презентація і музична програма.
4: Зараз їдемо в Гриделі. У суботу буде презентація диску, де ми будемо так само співати «Вёска Гриделі». У червні ми будемо на «Сонцеграї» фестиваль. Так що ми такі вельми часті гості. Були ще так само ось недавно і на Юрівському обряді так само співали. Вельми часто, особливо під кінець весни, початок літа. Ми там гастролюємо активно.
3: Гурт «Косары» стал одним представником Беларуси у финале одного из головных этно- и фольк-конкурсов Польши. Конкурсный концерт отбудется 22 травня о 17 године у студии Польского радио имя Витольда Лютославского у Варшаве. Увоход на подею свободный. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация».
5: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 до плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 до 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны тиск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 20 мая, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне працоўнага тыдню, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у студыі выслухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты час, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Гурт «Уліс» ўжо спяваюць для нас свой трэк «Жыхары мяжы». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Літаральна праз 4 хвіліны нас чакае Ян Мордань у перадачы з архіва «Нівы» крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу,

0: Дивиться. Нас чувать у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 8 липня 1973 года. Селянин Дмитрий Мялешка з Гарадка належить до передових господарів у Білостоцькім павєті. Отримав він високую оцінку в конкурсі на найліпшого господаря в своїм павєті. Дмитрий Мялешка веде 14-гектарову господарку, годує 15 коров, племінного кнура і 2 свиноматки. Хатня живела у Дмитра Мялешки добре догледжена. Часто можна її бачити на оглядах хатньої живьоли. Штогод Дмитро Мялешка сіласує траву, а проча того для коров вирощує кормові бураки і бульбу. Тільки у минулому році продав він державі 30 тисяч літрів молока і каля 5 тонн воловини. Переважно першого сорту. Урожаї збожжевих культур, перш за все жита і овса і бульби у Дмитра Мялешки доволі великі. У будучині городські передовий господар намірений годувати шаролесів і завести ліпший сорт дойних коров. Працю на господарці Мялешка облегчає власними сільськогосподарчими машинами, обмолоточним агрегатом, млинком, косилкою, жняяркою, бульбокопалкою і іншими. У хаті своєї Дмитро Мялешка будує нову кухню і намірений підключити до її воду. У особному покойчику буде ванна і душ. Сердечні тайни. Дорогое сердце, мне 25 год. Вышла я замуж, коли мне было 20 год, за хлопца соседней вёски. Несчастливое было моё замужество, уже 2 года, как я вдова. Муж мой забился на моторы. Был это добрый человек, але любил выпить. Езда по пьяному скончилась трагично, его нема, а я засталася с малой дочушкой. После его смерти я пошла жить до батьков. Але бачу, что и тут я не вельми потребная. Разом з батьками живе мой старейший женатий брат. У його 5 своїх дітей, а тут ще й я і дитя моє. До мене вже сватався хлопець з нашої вёски. Він один у батьків, має добру господарку. За мене намного старейший. Батьки і брат з братовою наговарвали мене усілякими способами, каб я за його вийшла. Але що я зроблю, коли він мені зусім не подобається? Я ведаю, що он человек недренный, знаю его с молодых год, але не уявляю его как мужа и тому категорично.

0: радио «Рация». «Рация».
1: «Рация» у подорожжих. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
2: Передача «Рация» у подорожжих, у якой говорим про цікавих людей и цікавые места. Ну, а пошлым часом про тих людей и те места, которые связаны с Белосточчиной. У студии, у белостоцким, белорусским радио «Рация» витают вас Ольга Чемашка
3: и Юрка Лещинский.
2: И миновито, когда мы по передним разам говорили про места и людей, которые связаны были с некими такими военными справами, с забойствами, с утеками, теперь поговорим про інший регіон, значить про Сокольщину, гэта на поўначы Белосточчыны, і про людзей, якія больш звязаны былі так з гісторыяй, але і з літаратурай.
3: Безумоўна, гэта вельмі цікавы край, і гэта край, які трэба аглядаць перш за ўсё на мапе. Таму што, калі мы кажам Сакольшчына, то мы маем на ўвазе цэнтр Саколка, але калі паглядзець на мапу, то большасць населеных пунктаў, якія там знаходзяцца, знаходзяцца абапал Гародні. І, ў прынцыпе, калі так узяць з беларускага пункту гледжання, то гэта прыгарады Гародні.
2: Так, і Сакольшчына ці Саколка, не гаворачы пра крынкі, былі больш звязаны з Гароднёй. Там быў цэнтр, там ездзілі на рынак, там ездзілі прадаваць, там куплялі нешта. Белосток был таким скверный провинциальный город. Ну, але теперь это Белосточчина, бо межа поделила. До речи, маем у руках две цікавые книжки. Одна, Оля, ты маешь, это «Вертание до своих», а другая книжка, это «С белостоцкой земли». Одну и другую написал Сергей Чигрин, автор наш, супрацовник со Слонима.
3: И, безумовно, эти книжки крыху отрозниваются, але тем не меньше хвартостью тем, что они открывают для нас три новые постати, про яких мы мало чуем, звычайно. Это Станислав Гринкевич, Франук Гришкевич и Уладислав Козловский. Люди, которые связаны с литературой, хотя занимались у звычайным житті, довольно нелитературными справами.
2: Гринкевич Станислав Старейший. Народился 2 лютого 1902 года у вёсцы Новый Двор Сокольского повету, Подлаское воеводство. Новый Двор, то я ведаю, бо моя братовая оттуль походит, ну, але забывся прозвище ее. О. Але, ну, туди был у Новым Дворе, так, это цікаво, это на самой полночи амаль над речкой Боброй, якая там починается, миловито у Хмія Новый Двор, там витоки речки Бобра ёсць. Ну. І гэты Гринкевич Станіслав, ну, і он літератором був, написав і видав книжки об театрі, церква, помста, вєж Жніця, ну то «Каля води», «Народ» і інші. У 1944 році арештований органами НКВД і розстріляний у 45-му році під Могиловом. Так що старейший, але все ж таки шмат не пережив. 43 роки.
3: Тоді ще додам і те, що Станіслав Гринкевич у 37-му році був признаний найліпшим молодим психіатром у Польщі. І у своєму буденному житті він займався справами психіатрії і психології. І цікаво назирати, як він чоловік з такої невеличкой вёсочки, Новый Двор. У яго, дарэчы, брат был мясцовым ксяндзом. Усе вспоминают про то, что это были хлопцы довольно замкнённые, которые думали нечто у сабе внутри. И вот цікаво назирать, как склались их сапраўды лёсы, потому что сам Станислав Гринкевич вельмі шмат думал про то, колькі душа у мае беларус. На сегодняшний момент мы ведаем, что у человека маецца три души, кажучи психологичной мовой. Але на той час Станислав Гринкевич казал про две души беларуса и давал спасылки на Абдзіраловича, что беларус хистается помеж Заходом и Усходом. І не до конца розуміє свою місію на гэтай землі. І, будучи чоловіком з такої ось невеличкої вёскі, він, звісно, більш прив'язувався до вязкової праці, до землі, до такої рахманості. І він скончив життя доволі нечакано, тому що в 45-му році у його була можливість покинуть Вільню, не датися у руках большевиків, тому що до його на гості приїхав вельми близький сябра, який навпрост сказав, кидайте усе, з'їжджаємо на Захід, тому що тут хутко будуть большевики, і вас тут не буде. Вони не послухалися його, і так і сталося, що Станіслав Гринкевич знайшов свой конец нечаканный, только простой, что, напевно, вельми шмат думал унутры. Хотя, напевно, треба было дзейнічаць больш актыўна.
2: Ну так, але то мы уже говорим про, як бы, тое, чым ён займаўся і чаму так сталася. До речі, тут вычитав цікавую тут, як бы, звестку, бо сапраўды ты, Оля, сказала, что он лекарам был. Бо это лекар был. Не только літаратар, але он лекарские парады так само рабіў по-беларуску. І яшчэ выдал разом с жонкой такие книжки, то, зрэшты, у Вільні. Ну, о, рады хворым і здоровым, 35-м годзе, алкагалізм, 38-м, умовы і загады, неабходныя для здоровья і шмат іншых. Такие книжки ён выдав. Ну, белорус Сокольщини, а конкретно, коли ми у Новий Двор поїдем, тоді можна пошукати, відшукати його предків. Там жили вони. Ну, відомо, я ще раз подаємося у Вільню. Падаємося у чергове подорожжя далі.
3: Наступний наш герой – це Франук Гришкевич, який народився у більш буйному містечку Суховоля Сокольського повіта на Білосточині. І ось одразу відчувається, що коли чоловік народився у містечку, де була і синагога, і костьол, люди були більш активні, то і кругогляд у його більш таки активний. По житті наш Франук Гришкевич займався наставництвом. При цьому мав доступ до велізарної кількості літератури, навчався у Вільні, і у його поезії літератури є нотки ось гэтага срібного стагоддзя російської літератури, коли він дає епіграфам слови Ахматової. І по успамінах ягоних вучнів, коли він викладав у Вільні, це був просто фурор. Він не читав лекції з паперу, він розказував, як ёсць. І коли звінів дзвінок, всі не розуміли, чому закінчується гэта заняток, всі хотіли яшчэ, яшчэ, яшчэ, яшчэ. І тому, безумовно, він покидає після себе вельми цікавую спадщину, вона більш викладена у вершах. Там вельми мало про радзіму, там більш менавіта про усвідомлення білоруса на землі, коли він докладно ось не може себе кресло. Так само цікаво і така особливість люди на помежі, як вони бачать себе у гэтым світі.
2: Коли вже вспомнили гэтую Суховолю, там треба додати, що апрача, ну, бажніці і гэтага, і кащола, то принамсі тепер там доволі такі буйний центр мусульманов, татаров, які живуть менавіта у Суховолі. До речі, там центри трьох культур дзейнічає, не шмат мероприємств цікавих роблять. Ну, і ще относно гэтага чалавека, Франка, можна додати тое, що якби паралельна до сьогоднішнього часу, тады моладзь беларуская, принамсі тая, што ў Польшчы жыла, вучылася за мяжой, бо там магла атрымаць адукацыю за мяжой, бо акурат ў Польшчы можа не прымалі іх, бо можа былі якіяж беларусы не так, як трэба. Вучыліся ў Празі. Цяпер таксама студэнты, ну, з Беларусі таксама за мяжой вучацца. От так, што Франак ў Празі вучыўся, зрэшты, як Янка Станкевіч.
3: І зрэшты нічога не змянілася, таму што на сённяшні момант, безумоўна, замежная заходняя адукацыя на больш мае высокі ўзровень, нават чым наша беларуская, і гэта прызнаны факт.
2: Так што маем новы двор, Вільня, Суховоля, Прага. А, до речі, Франак Гришкевич так само у 44-м годі був арештований органами, відомий їм, пасажений у тюрму і все.
3: Він загинув під час того, як його вели на допит, він випрыгнув у вікно. Ну, це була доволі розповсюджена версія, коли людей забивали, а потім розказували, що він буцем би випрыгнув у вікно. Гэтага неможливо було, тому що у таких установах на вікнах стояли рашотки. Тому це ще раз ось нам такий ось попрок. Треба ведати і шанувати свою пам'ять і ведати, коли що здарилося.
2: І черговий білорус, про якого варто сказати, так само з Сокольщини, і так само хутко закінчив своє життя, хоча народився кришку раніше, бо народився 29 червня 1896 року, ну, у 40-ві годи загинув акурат від совєтських партизанів. Так можна сказати. Гэта Уладзіслав Казлоўскі, інакш Казлоўшчык. Ми, калі былі студэнтамі, тады мелі яго лозунг такі з аднаго верша: «Ми бойкая моладзь, арлы маладыя». О, і гэты лозунг мелі на трасінах, каб усе усвядамілі сабе, што «Ми ёсць бойкая моладзь, арлы маладыя». Потым гэты лозунг, такі вялікі банер, вісеў у нашым студэнцкім пакойчыку ў інтэрнаце. Але упаў ён, сарваўся. Сябра гаворыць: «Ваша бойкая моладзь упала». Ми говоримо, але у стані. Але це вже інша справа.
3: А ведаш, Юрій, тут є сьогодні великий сенс, тому що сапраўды Уладзіслаў Казлоўскі, ён нарадзіўся ў невялічкай вёсачцы, і калі глядзець на ягоны шлях жыццёвы, калі ён падаваўся спачатку ў настаўнікі, а потым рэзка пераходзіць у войска, яго прасыпаецца такі вось камандны дух. І калі ўзяць яго спадчыну, то заўважна, што ён пастаянна заклікае сялян, людзей, інтэлігенцыю ісці кудысьці, але пры гэтым у яго творах не сказана, куды менавіта ісці. Таму ў яго так атрымалася, што ён, напэўна, не знайшоў сябе неяк у гэтым жыцці, не змог паказаць, куды ж усё ж такі ісці. Ягоны, безумоўна, заканчэнне жыцця мае даволі крыху такое скандальнае адценне, таму што яго апанавалі вельмі такія кардынальныя нацыяналістычныя погляды, ёсць абвінавачванні ў антысемітызме, і тое, што яго застрэлілі ў рэдакцыі, гэта, канешне, не выпадкова. Ён сам сябе, в прынцыпе, навёў на гэтую кулю.
2: Чы ён быў выдаўцом, галоўным рэдактарам у час нямецкай акупацыі беларускай газеты, так яна называлася, беларуская газета. До речі, я, коли був у бібліотеках некоторых, скажімо, у Варшаві, Варшавського університету, глядів гэтую газету. Тоді, які видавалися за часову окупацію, ну, то писала так, як писала, але це цікаве, те, що я не писали, ну. О, так, ну, такая газета за оккупацией выходила, а белорусскую, бо за советским часом не могла выходить. И за польским так само не могла. А тады выходила.
3: И она выходила и в супраце с немцами, потому что это была команда, якія спробовали его наладить быцем бы гэты диалог, коли Гитлер мог принести свободу Беларуси. Но мы ведаем, что с гэтага атрымалася.
2: Атрымалася то, что его, ну, партизаны полечили непотребным и забили. Советские партизаны. А он походил с вёски, здаецца, Залеще. Это Сокольский повет и тутай у свой час нават мы рабілі матэрыял пра тых сваякоў, якія там жывуць, засталіся. Праўда, ёсць тыя сваякі, але там мала помячага. Ну, 43-й год, гэта амаль 80 гадоў таму, калі яго не стала. Так што напомніць пра сваіх продкаў ці так далей, якіх ўжо давно-давно няма. Тым больш, што ён ўжо апошнія гады то не жыў у сваёй роднай вёсцы, воле рэдка калі наведываў. Але памятаюць, што быў у нас такі дзячка, чи там дзед, чи пра-пра-пра-дзед, який адсюль походжу, писав листи, часто приїжджав, і говорив по-білоруску, ще їх заклікав говорити, ну. А тепер там уже кришку спалінізована є.
3: Так, і він закінчив своє життя у Мінську, до речі, тому наш маршрут може виглядати наступним чином. Це, безумовно, виїхати з Мінську, після направлятися праз Городню на Сокольщину. І, до речі, ось цієї вьоски, Залєсся, Нові Двори, не знаходяться вельми-вельми близько, як, в принципі, і Суховоля. І після від'їхати старий тракт на Вільню праз Друзгеніки. То бок, це може бути такий ось цікавий трохкутник у роздумах об тим, як білоруси, не ведаючи свого місця на землі, шукали шляху. І, до речі, что цікаво, усе наши герои сегодняшние так или иначе уживали слово «кризис» у 30-е годы. И это слово снова зараз узникло. Тому, в принципе, хоть 100 годов не прошло, но мы покуль вырашаем те же проблемы, что вырашали наши герои.
2: Так что история вертается как бы кругом на свое место. Крышку уже у іншым в обліку, у іншым выглядзе, вядома, але некаторыя паўтараюцца падзеі ці паслядоўнасці. Тут трэба сачыць за мінулым, каб ведаць, якое можа быць будучае.
3: І ратаваць сучаснасць, безумоўна.
2: А гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах», падарожнічалі па Сакольшчыне і тых далейшых гарадах, адкуль падаліся людзі з Сакольшчыны, значыць, з Сакольшчыны ў Вільню, з Сакольшчыны ў Мінск, Сокольщини у Прагу. Білосток на гэты раз обминув. І добра.
3: Дякуємо за увагу. З вами були Юрка Ляшчинський.
2: І Вольга Шамашка. До зустрічі в чергових передачах.
1: Рація у подорожжах. Запрошаємо наведати цікаві місця у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.
0: Білоруська радіорація. Разом між межами.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина рыхтует заходы дипломатичного уздеяния на Беларусь и непубличные деяния. Кто трапит у координационную раду, Рух за свободу готовы, разом бабарыки и христианские демократы покуй не вызначены. Совет Рада презентует доследование про проблемы молоти.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Президент України Володимир Зеленський сьогодні на зустрічі з керівництвом Генерального штабу Узброєних сил Міністерства оборони обміркував спроби Росії ще більше утягнути Білорусь у війну супроти України. У приватності Росія розглядає плани операції у напрямках на південь і північ від території Білорусі або супроти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні або супроти одної з країн НАТО, менавіта з території Білорусі. Україна має подробязності розмови поміж Росією і Білоруссю. І Україна несумнівно оборонить себе і свій народ, коли Олександр Лукашенко помилиться і вирішить підтримати цей російський намір, сказав Зеленський. Він заявив, що доручив силам оборони і безпеки України узмацнити цей напрямок і представити план реагування на випадок агресії з білоруського боку. Раніше генерал Олександр Сирський так само заявив про погрозу нового російського наступу з боку Білорусі і що є тенденція до того, що лінія фронту буде повеличуватися. Тепер обстріли України ракетами з білоруської території не фіксують, але російські дрони, які атакують Україну, часом літають праз білоруською територію. У Європейському парламенті у Брюсселі пройшов форум політичних партій 8 плюс 100 і став пляцовкою для обміркування ситуації у Білорусі, у тим ліку махчимості уділу білоруських партій у координаційну раду. Відомо, що до 31 травня пройде подача документів і реєстрація виборчих суб'єктів координаційної ради. Лідер руху за свободу Юрій Губаревич підтвердив намір балотуватися.
4: Самое главное, что выборы все ж таки отбылись. А тут, не глядячи на супродеяние, заполохвание, працу пропаганды, певное снижение громадского и политичного удела белорусов, але есть сотни, ну, несколько тысяч громадян Беларуси, яким необыяковы лёс демократы в нашей краине.
3: Дарацца по парламентским супрацовництве офису Светланы Тихановской Анатолий Лебедько отзначает, что покуль решение от партии разом Виктор Бабарыки об уделе у координационной рады не принято.
4: Мы не взяли абсолютную большинство, мы взяли больше за инших, але знов-таки это меньше 50% голосов, и тому мы не можем одиноособно вырашать неводное питание в координационной раде. Кожному раде доведется будовать коалиции. Основную оценку дали наши выборцы. Коли за их голосует там порядка 4-5%, это значит, что их программа не запотребованная. И наше ставление будет достаточно критичным.
3: Белорусский политик и громадский деятель старшиня белорусской христианской демократии Виталий Ромашевский потлумачил, что у координационную раду при існуючій системе голосования могут потрапить представники режима Лукашенко, у тим ліку сябри БРСМ, что створяє ризики для демократичних сил. Белорусский национальный молодежный совет Рада презентовал доследование, присвященное актуальным потребам молоди. Менеджерка инициативы Катерина Бунина отзначает.
5: Конечно, первое, что хочется отзначить, это интеграция украинских эмиграций. Основным и больше за половину у всех людей, это амаль 200 человек. Основная потреба, это, конечно, мова. Это первый этап, как пассивно учиться, пойти працевать, пройти некую переэдукацию и после иметь возможность зарабатывать, интегрироваться неяк у громадства. Бо, конечно, зрозумела, что, на жаль, иллюзии скончились, и так, зараз это час, коли зрозуміло, що треба думати про те, як жити далі там, де ти можеш жити.
3: Так само сярод запитів молоді, професійне навчання, курси керівців і інше. Дослідження було представлене під час сайт-івенту Конгресу по політв'язнях у Познані у вівторок 19 травня. Більше новини на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 14 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночны ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі на гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 20 да 22 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі надалей прагназуюць ападкі на паўночным захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Леся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў чацвер, 21 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
6: Вітаю, шановные, сёння 20 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Біл Хейлі, Альбана і Раміна Пауэр, Джо Кокер, Шэр, гурты The Go-Go's, Лорді, Бітлз, Френкі Гоуз ту Халівуд. І гэта не поўны спіс таго, што вас чакае цягам бліжэйшых 40 хвілін на нашых хвалях. Далучайцеся. 20 траўня 1804 года па юліянскім календары нарадзіўся Міхаіл Глінка, выбітны кампазітар. Сачыненні Глінкі ў свой час аказалі значны ўплыў на найбуйнейшых расійскіх кампазітараў – Даргамышскага, Мусаргскага, Рымскага, Корсакава, Барадзіна, Чайкоўскага ды іншых. Прадзед кампазітара быў шляхціцам з роду Глінкі Гербачаска. Пасля страты Рэчу Паспалітай Смаленска ў 1654 годзе ён прыняў расійскае падданства і перайшоў у праваслаўе.

0: Радио Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутри країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: Полночь в Беларуси, 23-я в Польше. Завтра день солидарности с политвязнями Беларуси. Белорусский доброохотник Тихон Клюкач зник без весток во Украине. Косары у финаля – новая традиция. Белорусский фольк у центры уваги. С новинами Валя Лаевская. День солидарности с политвязнями Беларуси 21 травня. У этот день у 2021 году у Шкловской колонии загинул политвязень активист из Берусовки Витальд Ашурак. Пятый раз эту трагичную дату белорусы отзначают как День солидарности с политвязнями всей краины. 21 травня у Вильни протягне працу третий конгресс по политвязнях у Беларуси, який стартовал у Познани. На Катедральной площади в Вільні відкриється вистава голосами людей, які пройшли праз репресії, а о 18.30 там же відбудеться мітинг підтримки білоруських політв'язнів. У Варшаві завтра у Музеї Вольної Білорусі пройде підписання листу білоруським політв'язням, а у 13 Білоруська асоціація політв'язнів «Доволі» проведе акцію солідарності на вулиці Швінтокшиська. У Білостоку акція солідарності з політв'язнями почнеться о 19-й године каля консульства Беларуси. Все лето основной темой митингу станет борьба супроть катаванняв и бесчеловечного обыходжання у белорусских турмах. Белорусский доброохотник и былый политвязень Тихон Клюкач лечится зниклым без весток. 19 травня некоторые крыницы передавали, что он загинул, але на гэты момент такие звестки не подтвержденные. Человек может быть без сувязи, может быть якая-нибудь отрезанная позиция, где тяжко с коммуникациями. Он может быть у полоне. Коли с человеком нечто здарылось, отбываются обмены телами и уже потом идентификуют, хто ён насамрэч, і пацвярджаюць факт гібелі. Патлумачыў выданню «Люстэрка» прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Кабанчук дадаў, што ў падраздзеле, дзе служыў Клюкач, не гавораць пра гібель. Папярэднія паведамленні, якія прайшлі 19 траўня, гаварылі, што добраахвотнік нібыта загінуў у час выканання баявога задання 9 траўня. Белорусский гурт «Косары» закликал подтримать их на финале престижного польского фольк-фестивалю «Новая традиция», который пройдет уже в пятницу 22 травня у Варшаве. Лидер гурта Сергей Довгушев отзначил, что для коллектива вельми важная присутность белорусской публики под час конкурсного выступу.
3: Бор шоу попередні, так, ось журі оцінювала заявки, ми пройшли ось фінал. Тому запрошаємо підтримати білорусову меді. У будинку радіо, якраз таки в п'ятницю, в суботу. Туди може потрапити кожен, квітки не треба набувати. І так, так само концертна велика заля. Наші люди, білоруси, які прийдуть і будуть у залі, це буде відчуватися.
2: Після виступу у Варшаві музики анонсують ще одну зустрічу з публікою уже на Подляшші. У суботу, 23 травня, Сергій Довгушев запрошує на зустрічу у вёску Гриделє під Орлей, де відбудеться презентація і музична програма.
3: Зараз їдемо у Гриделі. У суботу буде презентація диску, де ми будемо так само співати «Вёска Гриделі». У червні ми будемо на «Сонцеграї» фестиваль. Так що ми такі вельми часті гості. Були ще так само ось недавно і на Юрівському обряді так само співали. Вельми часто, особливо під кінець весни, початок літа ми там гастролюємо активно.
2: Гурт «Косары» стал одним представником Беларуси у финале одного из головных этно- и фольк-конкурсов Польши. Конкурсный концерт отбудется 22 травня о 17 године у студии Польского радио имя Витольда Лютославского у Варшаве. Уваход на подею свободный. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаудетур Єсус Христос. Слава Єсусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську. Сьогодні у інформаційній частці заклик понтифіка до молитви об мире і обудження сумлінню на фоні воєнних конфліктів. Секретаріат Синоду пропонує чотирьохетапну дорожну карту підготовки до костельного сходу 28-го года. У другій частці програми наша рубрика «Віру, ведаю, розумію». 20 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Під час сьогоднішньої агульної аудієнції Лев XIV протягнув цикл катехез про Другий Ватиканський собор. Понтифік засяродився на Конституції Сакросанктум Консіліум, яка називає літургію виразником віри вибраного народу. Менавіта праз святий обради здійсняється справа нашого откуплення силою Духа Святого. Христос завсюди присутнішає у своїм костюлі, особливо у літургічних діяннях і сакраментальних знаках. Гета відбувається у ахвяри імши, особі служителя, а так само під час обвящення Божого Слова. Собрана супольність молитвою і співом виявляє живую єдність, яка будує духовне житло Бога. Святий Отець підкреслив, що кожна літургічна целебрація з'являється святою працею усього містичного тіла. Уділо пасхальної таємниці становиться для християн головною криницею сили і християнської тоєсності. Конституція собору закликає вірників дозволити символам і жестам у літургії формувати їх щоденне існування. На закінчення сьогоднішньої зустрічі з пілігримами понтифік звернувся до важних моральних викликів сучасності. Він закликав християн до нестомного молитовного чування у чеканні урочистості П'ятидесятниці. Особливий акцент був зроблений на обудженні сумлінню для оборони світу від зла і насилля. У контексті 40-ї енцикліки «Домінум ет вівіфікантем» Яна Павла II Лев XIV нагадав про роль Духа Святого як світла для чоловіка. Він пожадав вернікам безпомилково відрознювати добро від несправедливості і війни. Герці і війни – гетая духовна праця сприяє обновленню обличчя землі і усталяванню саправдного брата.

0: літургія у базіліці Святого Петра і Ружанцова молитва у Ватиканських садах. Італьянський єпіскопат опублікував обновлені принципи фінансової діяльності, заснованої на соціальному учені костюла. Документ потребує, каб любые грошові укладання сприяли справедливості, охові створення і розвитку чоловіка. Біскупи підкреслюють необхідність євангельської послідовності при керуванні костільними ресурсами. Нові рекомендації категорично забороняють інвестування у сектори, зв'язані зі зброєю, абортами, азартними гульнями і корупцією. Табу так само накладено на фінансування тоталітарних держав і сумнівних криптовалютних операцій. Костьол перестерігає від використання екологічного камуфляжу для підману ринків і громадства. Пріоритет буде віддаватися компаніям, які підтримують права робочих і проводять просімейну політику. Допускаються інвестиції у підприємства з високим узровнем викидів, коли вони реалізують надійні програми екологічної трансформації. Офіційна презентація гэтых этичных ориентиров пройде у червеня у миланской штаб-квартиры итальянской биржи.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Українське радіо по-білоруску. Віру, ведаю, розумію.
1: Вітаю, сябры, похвалённый Иисус Христос. С вами ля микрофона Александр Панченко. У эфира рубрика «Веру, ведаю, разумею», в рамках якой мы протягиваем размовлять про веру, углядаючыся у приклад життя Найсвятейшей Панны Марии. У первых разделах Евангелия поводля святого Луки одной из головных тем является «Унутренный свет Марии». Спочатку евангеліст каже нам, що Марія збентежилася від словів анёла і розважала над його привітанням. Потім святий Лука дозволяє нам почути чудовне слово магніфікату. «Величає душа моя пана і узрадувався дух мой у Богу моїм спавце». Затим, описуючи візит пастухов до новонародженого Христа, евангеліст зауважає, що яни розказували про те, що було їм обвещено про гетеє дитя, усі дивилися гетому, а Марія заховувала усі слови, розважаючи їх у серці своїм. Далі він приводить слови старця Симеона, сказане Марії, «Про твою душу пройде меч, кап виявилися думки многих серцев». І нарешті, коли Єсус згубився і знайшовся у Єрусалімі, святий Лука описує нам боль і тривогу Марії, підкреслюючи, що вона не розуміла того, що казав Єсус. Євангеліст завершає своє оповідання так. «І пішов йон з імі і прийшов у Назарет і був послухмяний їм, а маці його заховала усі гетеє слови у серці своїм». Єсус же узростав у мудрості, у годах і у ласці у Бога і у людей. Таким чином, спочатку ми бачимо збентеженість Марії і її спроби знайти логіку тим, що відбувалося. Затим ми бачимо радість її душі. Ми бачимо, як вона розважає у серці над словами. Ми бачимо її душу, проз яку повинен буде пройти меч. Ми бачимо так само, що тепер Єсус став самостійним, і її прямі відносини з ним переносяться у простору її серця. Усе це показує нам вельми важну річ, що серце – це місце наших відносин з Богом. Згадаємо, що євангеліст Лука писав своє Євангеліє для Теофіла, каб показати йому, чим з'являється віра, і у якості прикладу він указує на Марію, шмат разов подкресливаючи, що яна заховувала Боже Слово у серце своїм. Гэта тема серця вельми моцна присутнічає так само у інших частках Євангелія поводля святого Луки. Наприклад, яна займає центральне місце у приповісті про Сейбіта, яку можна по праву назвати королевою усіх приповістів, бо менавіта про яє Єсус сказав, «Калі не розумієте гэтай приповісті, як зарозумієте іншое?» У приповісті про Сейбіта оповідається про зерня, які трапляють на розне місце, але плен приносять тільки ті, які трапили на добрую хлебу, де мели махчимость соспеть і прорасти. І Єсус каже, що таким місцем з'являється чоловече серце. Боже Слово уваходить у серце і повинна заховуватися там. Менавіта гэта робить Марія. Чоловеча особа складається з некалькіх часток. Перша – гэта наше тело, наше пачуцці. Другая частка – гэта психіка, рацыянальная або нерацыянальная прастора. Гэта механізм нашай асобы, звязаны з нашай гісторыяй, памяццю, роллю. Але психіка не з'яўляецца нашай самай глыбокай часткай. Ёсць яшчэ адна, якую Святое Пісанне называе духам або сэрцам. Пра гэту частку кажа святы Лука – калі тело адказвае за нашы пачуцці, а псіхіка фарміруецца пад уплывам многіх фактараў, сэрца застаецца яшчэ больш глыбокім узроўнем. Евангеліст Лука цудоўна прадстаўляе гэту антрапалогію ў прыпавесці пра блуднага сына, дзе малады чалавек, кіраваны сваімі эмоцыямі, псіхікай, апусціўся да самага нізкага, да цялеснага ўзроўню, жывучы распусна – але менавіта там, досягнувши дна, ён опам'ятався і вернувся до Отца. Тут ми бачимо, наколькі каштовними можуть бути кризиси, які ми переживаємо, бо яны даюць нам магчымасць для таго, каб вярнуцца да нашага сэрца, убачыць самую глыбокую праўду пра сябе і нарэшце адкрыцца на адносіны з Богам. Не факт, што мы заўсёды карыстаемся гэтай магчымасцю, бо нярэдка здараецца так, што чалавек настолькі глыбока ўкараняецца ў сваім ладзе жыцця, што больш не знаходзіць у сябе сіл апамятацца і здзейсніць гэтае вяртанне да сэрца, усё больш аддаляецца ад яго. Грэх – гэта менавіта тое, што аддаляе нас ад саміх сябе, ад нашага сэрца, ад самай глыбокай праўды пра нас. Евангеліст Лука паказвае нам, што Марыя заўсёды была ў кантакце са сваім сэрцам, з гэтай самай глыбокай часткай сваёй асобы. І менавіта гэтай часткі шукае вера. Бо мы рызыкуем пакідаць адносіны з Богам толькі на цялесным ці псіхічным узроўні, узроўні пачуццяў, эмоцый, узроўні праекцыі нашых псіхічных патрабаванняў на веру. Тады вера, Божае слова, сакраменты служаць нам толькі для задавальнення нейкіх нашых унутраных патрэбаў. Але наша цела і псіхіка заўсёды скіраваны на пошук задавальненняў, таму калі ім нешта не падабаецца, мы гэтага не прымаем. У жыцці верай мы ж павінны рабіць таксама і тое, што нам не падабаецца. Любячы, мы павінны рабіць тое, што не хочам рабіць. «Дух моцны, а цела слабое», – сказаў Єзус у такой ситуації у Гефсиманскім саді. Тому керувати повинен дух, керувати повинно серце. Самого глибокого щастя чоловік досягає, коли керується гэтай самой глибокой, самой сакральной часткой своєї особи. Психіка завсюди скеровує нас до пошуку рівноваги. Але гэта не простора для дзеяння веры. Месца для адносін з Богам – гэта сэрца. Гэта самая глыбокая частка асобы, на якую не могуць паўплываць ні наша памяць, ні наш досвід, ні нашы траўмы. Яе не можа дасягнуць ніхто. Гэта прастора для адносін з Богам, якая павінна вызначаць наша жыццё. Толькі Бог можа дакрануцца гэтай часткі, і менавіта там мы знаходзімся ў адносінах з ім, як гэта рабіла Панна Марыя. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай Панны Марыі. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
0: Веру ведаю, разумею.
2: Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.